0: for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
2: Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
4: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
3: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
4: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
3: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
5: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
3: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
6: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
3: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
7: Hovedsponsor for VM-magasinet er Fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland, Torshov Sport og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Alderdal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
3: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1 klare for alle sesonger.

0: er det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Dette sier Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis ISU-sporten. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparebanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene de kan leke og lære, De unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
2: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: liten traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta? Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Hvor er Sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer. Og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Olgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.

0: må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: Dette er Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis ISU-Sporten. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Dette sier Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isus-sporten. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
5: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

0: er det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Hei, jeg dere Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
2: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
1: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
0: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom i den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
2: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene i dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France i den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemassan til Po. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Heklebølgen fortsetter i Rogaland. Garnbutikkene melder om rekordstor etterspørsel etter rødt, kvitt og blått bomullsgarn til bøttehatter før Norges kvartfinale mot England i fotball-VM, og flere leverandører jobber nå overtid for å få farge nok garn. For å farge nok garn, enkelte butikker blir utsolgt på bare noen timer, skriver Aftenbladet. Statsforvalteren i Rogaland vil verne tre skogområder gjennom ordningen med frivillig skogvern, det skriver Gjesdal kommune på sine nettsider. Verneforslagene omfatter tre nye naturreservat, der to ligger i Dirdal, Kleivane på 554 dekar og Ramstoliene på 633 dekar, og Indre Ulladalen i Suldal kommune er omfattet av verneforslagene. Formålet med skogvern er å bevare norsk natur og bidra til at arter eller naturtyper ikke utryddes. Forslagene er sendt på høring med uttalefrist 25. september. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre etter svært lav innsig av villaks. Flere elver får kortere fiskesesong, og sjølaksefiske begrenses også. Samtidig viser årets tall at fangsten i Rogaland er på nivå med, eller litt høyere enn i fjor. Likevel understreker direktoratet at villaksen fortsatt er i en kritisk situasjon, og peker på lakselus fra oppdrett, klimaendringer og lav overlevelse i sjøen som de største utfordringene. Så det har vært travelt for politiet i natt. Rett for midnatt hadde utrykningspolitiet kontroll på E39 ved Vikeså i Bjerkreim. Da stakk fire MC-førere av fra kontrollen. Tre av de ble sporet opp og tatt kontroll på. Alle fire anmeldes for hastighet og for å unnlate å stanse for kontroll. Høyeste målte hastighet var 143 km/t i 80-sonen. Ja, og det kan hende med lokal tåke på kysten først på dagen, eller så stort sett pent vær med strålende sol fra formiddag av. Så vil det blåse nord- og nordvestlige bris. Frisk bris på kysten i sør. 14-15 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatursprått rundt 2 og 20 grader i dag.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Sam Fender og Sir Elton John med Talk To You I morgenshowet 9 minutter over 6. God torsdagsmorgen den 9. juli, og nå kan vi si at sommerværet for alvor har startet. Vi har hatt fine perioder, vi har hatt ikke så veldig fine perioder, men akkurat nå går vi inn I veldig fine perioder med et strålende fint vær så langt øya kan se. Fredagen blir helt magisk I dag, stort sett utover formiddagen veldig fint, og det blir varmt opp mot 25 grader, og ikke den sure vinden som har preget oss de siste dagene heller, det blir rett og slett et veldig fint vær. I tida så kommer nå og det starter I dag. Det bra, altså, som vi venter, og som vi gleder oss til... England og Norge og lørdagen, ja det jeg vet ikke om nervene begynner å komme nå, men det har jo vært et fantastisk mesterskap likevel. Men det så nærme en semifinale, og argentinerne, de ser ikke så skarpe ut, altså sleit mot Kapp Verde, sleit og burde vunne mot, eller burde tapt rettere sagt, mot Egypt. Det det fantastisk med vi får ta England først og så Argentina og så får vi ta Frankrike eller Spania I finalen skal vi ikke bare si det sånn denne torsdagen her I morgenshowet da skal vi blant annet fortsette vår tur I sommer I Rogaland vi skal en tur til Horsepet for å snakke om sikring av dyr I bil for deg som skal ta en ferie I bilen vi skal også til Ogna scene for å høre hva som skjer I løpet av sommeren. Vetle tar også turen innom, og så skal vi senere innom Morten Jensen, som skal snakke mer om Viking. Viking starter faktisk litt serie rundt igjen nå I helga på søndag, borte mot Sarpsborg 08. Vi skal høre mer fra Morten senere I morgenshowet I dag. Dette Sara Larsson med Can't Tame Her. Du hører på Jærradioen Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. God torsdags morgen!

0: Dette sier jeg på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis isusporten. Og vips du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hva Sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
1: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor du var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner. Så snakkes det om Erling Braut Haaland, det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne, som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt viktig.

6 minutter på halv 7. Det fortsatt ikke sommerferie for oss, antar jeg, siden du oppe så tidlig. Eller kanskje du har sommerferie og andre forpliktelser og derfor oppe så tidlig. Men da kan vi i hvert fall fritt ferdes i trafikken. Det fin flyt, og det har vært stort sett hver morgen. På vei til jobb, det litt verre på vei hjem fra jobb, da det forsinkelser i ettermiddagsrøsje. I all Norge-euforien så er det også en stor ting som skjer i helga. Conor McGregor, MMA-bokser, MMA-fighteren, han skal i aksjon igjen i UFC mot Max Holloway. Conor McGregor, som ikke har fightet og ikke vunnet en kamp på mange år. Nå er han tilbake i oktagonen. En annen ting som skjer i løpet av juli måned er at Tom Holland, han er aktuell med flere filmer. Spider-Man, den har premiere i juli. Og så er Tom Holland også den nye hovedrollen i Christopher Nolans nye storfilm. Det er The Odyssey. Holland beskriver rollen som en spesiell sjanse for at han ikke lenger kan spille ungdomsroller. Zendaya, som er kona til Tom Holland, spiller gudinne Athene i filmen. Og Tom Holland, han spiller Telemachos, sønnen til den greske helten Odysseus. I filmen for 30-åringen så markerer rollen starten på et nytt kapittel i karrieren, der han ikke lenger kan spille spiller en gutt. Og den nye Spider-Man-filmen, den har premiere, det en Brand New Day. Den har offisielt premiere i Norge 29. juli. Filmen er regissert av Weston Daniel Cretton, og Tom Holland returnerer altså som Peter Parker, som ingen vet hvem Peter Parker er. Det er en film jeg gleder meg til, og kanskje også den siste Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Ellers er Fjørg i Vågen i gang, og det er mye vi skal snakke om i morgen.

show i dag. VM-magasin også tilbake, når Vette tar turen av oss om ikke så veldig lenge, og så skal vi rett og slett holde deg oppdatert med hva som skjer i mål, ja, både i løpet av dagen her lokalt, men også i det store utland. I mellomtiden, Pharrell Williams med Happy.

0: Klebølgen fortsetter i Rogaland. Garnbutikkene melder om rekordstor etterspørsel etter rødt, kvitt og blått bomullsgarn til bøttehatter før Norges kvartfinale mot England i fotball-VM, og flere leverandører jobber nå overtid for å farge nok garn. Enkelte butikker blir utsolgt på bare noen timer, skriver Aftenbladet. Statsforvalteren i Rogaland vil verne tre skogområder gjennom ordningen med frivillig skogvern, det skriver Gjesdal kommune på sine nettsider. Verneforslagene omfatter tre nye naturreservat, der to ligger i Dirdal, Kleivane på 554 dekar og Ramstoliene på 633 dekar, og Indre Ulladalen i Suldal kommune er omfattet av verneforslagene. Formålet med skogvern er å bevare norsk natur og bidra til at arter eller naturtyper ikke utryddes. Forslagene er sendt på høring med uttalefrist 25. september. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre etter svært lav innsig av villaks. Flere elver får kortere fiskesesong, og sjølaksefiske begrenses også. Samtidig viser årets tall at fangsten i Rogaland er på nivå med, eller litt høyere enn i fjor. Likevel understreker direktoratet at villaksen fortsatt er i en kritisk situasjon, og peker på lakselus fra oppdrett, klimaendringer og lav overlevelse i sjøen som de største utfordringene. Så det har vært travelt for politiet i natt. Rett for midnatt hadde utrykningspolitiet kontroll på E39 ved Vikeså i Bjerkreim. Da stakk fire MC-førere av fra kontrollen. Tre av de ble sporet opp og tatt kontroll på. Alle fire anmeldes for hastighet og for å unnlate å stanse for kontroll. Høyeste målte hastighet var 143 km/t i 80-sonen. Litt skyet, og det kan hende med lokal tåke på kysten først på dagen, eller så stort sett pent vær med strålende sol fra formiddag av. Så vil det blåse nord- og nordvestlige bris, frisk bris på kysten i sør, 14-15 grader fra tidlig morgen av, maks temperaturspott rundt 2 og 20 grader i dag.
1: Morgenshowet. God morgen.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjes Hotel. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom, og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjes Hotel.
4: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken avfeier at sykdom noe stort problem I den norske VM-troppen før kvartfinalen mot England på lørdag. På en pressekonferanse I Fort Lauderdale ble Solbakken og kaptein Martin Ødegaard konfrontert med ryktene som har sirkulert I internasjonale medier de siste dagene. Markus Holmgren Pedersen, som mistet Brasil-kampen på grunn av sykdom, klar til trening igjen. Alle 26 spillere var til stede under oppvarmingen. Kvartfinalen spilles I Miami 11. juli. England sliter derimot med flere skader. Reece James og Jed Spence sliter begge to med skader, så Jordan Henderson operert etter en håndleddsskade han pådro seg I feiringen av 3-2-seieren mot Mexico I åttendelsfinalen. 36-åringen forventes å ikke spille mer I mesterskapet, men blir trolig værende med I troppen. Så sykkel og Torstein Tren beholder denne gule ledertrøya I Tour de France etter femte etappe, men det ble dramatisk med litt over 5 kilometer igjen, da han var involvert I en velt. Uno X-rytteren kom seg kjapt opp og tapte ikke tid I sammendraget. Nederlandske Olav Koy vant etappen med spurt. I dag venter fjellene igjen. Jakob Ingebrigtsen stiller ikke I friidretts NM I Trondheim 23. til 25. juli. Han ikke helt klar for konkurranse enda, etter en periode med sykdom, det sier storbror Henrik Ingebrigtsen til adressevisen. Og Marius Lode på vei til Sarpsborg 08, det tror Sarpsborg Arbeiderblad. Jerbuen spiller nå for Hekken I Sverige, men på vei vekk. Lode var tidligere I år utlånt til Brisbane Roar I Australia. Nå kan han gjenforenes med Even Sel, som trener for laget som møter Viking I Eliteserien nå på søndag.

0: må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få hvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
4: Eivind Holman er her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til Kalifornien og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
5: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her er VG-nyhetene. Det amerikanske militæret har utført angrep mot to havnebyer sør I Iran. USAs president Donald Trump erklært I går våpenhvilen for over og truet med nye angrep mot landet. Iran har svart ved angrep amerikanske militærbaser I Bahrain og Kuwait. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som mistet livet etter å ha blitt påkjørt I Marbella natt til mandag.
1: Jenta skal ha blitt påkjørt av en lastebil, og føreren stakk fra stedet. Tidligere på kvelden hadde hun vært ute på byen I Marbella og sett Norges VM-seier over Brasil. Familien takker lokalsamfunnet I Arendal, sier familiens medierepresentant Finn Greve Isdal til VG. Deler av familien vil nå reise til Spania for å samle seg der.
0: Reporter Frode Sti. En MC-fører I 20-årene omkom etter å ha kollidert med en bil ved Kongsvinger I går kveld. I bilen satt det to personer, som begge kom uskadet fra ulykken. En 30 år gammel mann fra Østlandet var alene om å ha 6+1 rette I gårsdagens vikinglotto. Mannen stakk dermed av med hele førstepremiepotten på 278 millioner kroner. I studio André Udeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Heklebølgen fortsetter I Rogaland. Garnbutikkene melder om rekordstor etterspørsel etter rødt, kvitt og blått bomullsgarn til bøttehatter før Norges kvartfinale mot England I fotball-VM, og flere leverandører jobber nå overtid for å farge nok garn. Enkelte butikker blir utsolgt på bare noen timer, skriver Aftenbladet. Statsforvalteren I Rogaland ville verne tre skogområder gjennom ordningen med frivillig skogvern, det skriver Gjesdal kommune på sine nettsider. Verneforslagene omfatter tre nye naturreservat, der to ligger I Dirdal, Kleivane på 554 dekar og Ramstoliene på 633 dekar, og Indre Ulladalen I Suldal kommune omfattet av verneforslagene. Formålet med skogvern å bevare norsk natur og bidra til at arter eller naturtyper ikke utryddes. Forslagene sendt på høring med uttalefrist 25. september. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske I Trøndelag og på Nordmøre etter svært lav innsig av villaks. Flere elver får kortere fiskesesong, og sjølaksefiske begrenses også. Samtidig viser årets tall at fangsten I Rogaland på nivå med, eller litt høyere enn I fjor. Likevel understreker direktoratet at villaksen fortsatt I en kritisk situasjon, og peker på lakselus fra oppdrett, klimaendringer og lav overlevelse I sjøen som de største utfordringene. Så det vært travelt for politiet I natt. Rett for midten hadde utrykningspolitiet kontroll på E39 ved Vikeså I Bjerkreim. Da stakk fire MC-førere av fra kontrollen. Tre av de ble sporet opp og tatt kontroll på. Alle fire anmeldes for hastighet og for å unnlate å stanse for kontroll. Høyeste målte hastighet var 143 km timen I 80-sonen. Litt skia, og det kan hende med lokalt tåke på kysten først på dagen, eller så stort sett pent vær med strålende sol fra formiddag av. Så vil det blåse nord- og nordvestlige bris, frisk bris på kysten I sør, 14-15 grader fra tidlig morgen av, maks temperaturspott rundt 2 og 20 grader I dag.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Sommer det kan fort bety biltur, og biltur kan I alle fall dra med seg en del planlegging med tanke på både to- og firebeinte. Vi skal nå få høre litt med en som ekspert på det å planlegge for de firebeinte, nemlig deg Stine Støldal-Risa på HCPET. Nå står vi inne på, jeg vet ikke om vi skal kalle det for lager eller hva det for noe, men der dere I hvert fall har alle bur. Skal vi bare begynne først med hvorfor det så viktig å ha bur til dyrene våre når vi skal ut på biltur?
1: Ja, nå står vi inne I den nye delen I butikken der vi har utstilt ganske mye bilbur til hund. Det jo like viktig å sikre hunden når du skal på tur I bilen som det å sikre til deg selv. En løs hund under en eventuelt, altså det trenger ikke alltid være en kollisjon, det kan bare være en skikkelig bråbrems som kommer fygende, kan potensielt være livsfarlig. Dessuten så det faktisk ikke lov heller å kjøre med de når de ikke sikre. Du kan I hvert fall få bot hvis du blir stoppt. Da det jo bilbur vi alltid vil anbefale. Det det sikreste. Vi har gått utvalg av det, der de både kan justeres litt også. Du har for eksempel bilene våre kommer jo I veldig mye forskjellige varianter etter hvert. Du har noen som har at de nedfeldet, og da finnes det også egne modeller for det, som har kant sånn at buret passer best mulig I. Da det også mulig å prøve det I bilen når du her, sånn at du både kan sjekke med om hunden komfortabel inn I det, og ikke minst også om du selv Dessuten så det jo veldig viktig at det bur faktisk både stort nok, men det skal heller ikke være for stort. Det vil si at når det skal, altså si at det skal være stort nok, så betyr det at hunden skal kunne stå, og, eller I hvert fall sitte godt oppreist, kunne legge seg ned og slappe av. Samtidig så skal det ikke være for stort, for med igjen da, en eventuell bråbrems, eller en, I verste fall en kollisjon, så kan hunden da bli slenget ganske godt inn I buret også, hvis han ikke, hvis det alt for stort til han.
0: Men må det være, altså må det være et bur, eller går det an å sikre dyrene på andre måter?
1: Vi vil alltid anbefale bur, for det det sikreste. Og da det også litt sånn, du bør ikke ha et plastikkbur for eksempel, for det vil eventuelt, hvis du fester det med en sele eller det bare står løst, så kan det kollapse og knekke I verste fall. Jeg har sett bilder på, for noen år siden av hva som har skjedd med dyr I bil, da både med I plastikkbur, men også I disse vanlige trådburene som mange har inne til hunden I. Det ender ikke veldig godt for hunden sin del. Dessuten så det veldig viktig at det bur også faktisk, altså en ting at det skal beskytte hunden, men hunden skal faktisk også bli buret. Under en eventuell krasj så kan en hund som veldig redd den kan faktisk bli farlig for de som skal inn og redde noen I bilen og gjøre diverse der. Så det kan faktisk bli en veldig stygge situasjon og det har skjedd.
0: Skal vi ta oss og se litt på det med, eller skal vi snakke litt om det vi står og ser på, for det jo utrolig mye utvalg. Kan du ta oss litt gjennom, altså Hva til hva? Og det bare hund forresten?
1: Du kan selvfølgelig også ha det til katt. Mange av oss har jo katten med oss på tur etter hvert. Til katt så bruker vi jo både bur, men der det jo også enda mer kanskje aktuelt, for de jo ikke alltid så store som hundene. Pluss at hunder kommer I veldig mange forskjellige størrelser, fra veldig store til veldig små. Så du har jo selvfølgelig også sele som du kan bruke. Det også godkjent som festningsmulighet, og da det viktig å passe på at du også har noe som passer godt til bilen du har, og at de skal sitte tettest mulig på. Du kan da ikke bruke den vanlige selen til hunden, da skal du ha en sele som lagt spesielt for formålet. De kan da selvfølgelig også sitte I buret, men det gjelder de samme reglene som det med hunden da. Så gjerne ta hunden med for å prøve, og også husk på det at en må teste det og gjøre hunden vant med det på forhånd. Det ikke bare sånn, nå pakker vi bilen og skal på Norges ferie, og så stapper vi hunden inn I her, og så skal vi kjøre I sykt mange timer. For det faktisk lover og regler for det også. Du kan ikke kjøre non-stop når du har hunden I bilen, for eksempel, for du pålagt per lovverk å stoppe hver sjette time, for å gi så at hunden skal få strukke på bein og få drukke litt vann og diverse der.
0: Og så det alle disse her forskjellige typerne. Du må ta oss gjennom liksom, litt sånn grovt, hva det vi står og ser på?
1: Ja, vi har jo da valgt å gå for å ha inne I butikken og utstilt oppe alle Thule, som jo, leverer jo omtrent alt som finnes av det å være på tur og diverse utstyrte bil. De har nå kommet med et hundebur som heter Thule Alax. Det da testet i Sverige, der som de har fabrikk og lager, eller fabrikken vel ikke der, men lager I hvert fall der. Så der alle biler testet I en sånn kollisjons kollisjonstest de gjør der i hvert fall. Så der 15 forskjellige modeller. Da har du 10 modeller fra small og opp til XXL i de som uten sånn nedsenkt for nedsenkte biler. Og så der 5 for de som har nedsenkte bil. Og nå til høsten også, de har foreløpig ikke dobbeltbur for de som har 2 eller flere hunder, men det kommer det samt sele som da også testet, som fra Thule, det kommer også da. Vi har også til bilceller som nå, blant annet også fra de som heter MimSafe i Sverige, og det også noen av de som blant annet han som sitter bak og gjør mye av de, det han som har lagt denne her dokker som de bruker i biler når de krasjer kollisjonstestebiler.
0: Men der litt forskjellige versjoner. Hva forskjellen?
1: Det i all hovedsak at det vi står og ser på her nå, så det jo bilburer som i forskjellige varianter. De kan også justeres i sidene sånn at du kan gjøre de dypere eller smalere. Da både for eksempel hvis du i transport i bilen, så kan du ha en smalere, mens når du på en måte skal stoppe, sier du for eksempel camping i bilen, som veldig mange gjør nå etter hvert, så kan du ta og trekke ut bur også, sånn at det blir større etterpå. Så har de også en del sånn mellomstørrelser, som sånn, ok, greit, du vil ha høyden, men du trenger kanskje ikke den samme dybden på buret, så da funker det fint. Så finnes det jo også diverse sånn forskjellige utstyr for de som for eksempel har begynt å få en hund, altså sier du har en veldig stor valp, og det jo, kan være en belastning for hunden å hoppe ut og inn av bilen. Så da finnes det for eksempel sånn trapp som du kan sette på bil, eller for de eldre hundene som begynner å bli vonde i ledd, akkurat sånn som så vi blir vonde i ledd og litt stiv og støl når vi blir eldre, så blir hundene det også. Og da finnes det diverse for det. Sist men ikke minst, så må man alltid også anbefale minst en luftekrok, for sånn når du, hvis du bare skal en kjappe tur på do, eller noe sånt som det, som du ofte må da, når du på tur, så må du ha krog på bilen. Da finnes det også egne som gjør at du faktisk kan låse av bilen, så folk ikke kommer inn i bilen, selv om bilen låst. Men når det sagt, så skal du aldri gå fra hunden i en varme bil. Det kan bli veldig fatalt for hunden i verste fall, akkurat sånn som det med ungerne. Der har du også faktisk lov, hvis du ser det, at folk har hunden i bilen, og den holder på, og det veldig varmt ute, så har du lov å bry deg ut og få hunden ut.
0: Er det andre ting vi kan tipse om i forhold til dette her med å reise på tur med dyr som kanskje ikke omhandler akkurat bura?
1: Det å passe på å ha med seg nok mat, skal du prøve nye ting for eksempel. Veldig mange vil pakke litt mer handy, kanskje bruke et annet fôr, kanskje sånn som en venninne som meg som skulle til England og var sånn, ok, kanskje bruke det vanlige fôret, for det er ikke lov å bruke fôr i England med storfe, på grunn av kugalskap og blåtungesykdom som de har hatt da. Og da det sånn, ok, men hvis du da skal begynne med et nytt fôr, da må du til venner, og det må du gjøre på forhånd. En del dyr når de på tur også, kan bli litt sånn smått stresset, for det at det skjer veldig mye ting, nå skal hele storfamilien på tur, de har med seg en hele haug med ting i bilen, og alle stresser, og så vet man at når vi da pakker, så blir det ikke alltid like god stemning heller. Og hunden eller katten kan bli stresset av det. Så det er en fordel også å ha med seg kanskje en smaksforsterkning eller noe ekstra å ha i vannet, for det er viktig for de å drikke når det varmt ute. Nå er jo ikke kulde et stort problem, sånn sett alltid på sommeren, men norsk sommer kan jo by på mye fra det ene til det andre. Så det er liksom å ha seg en sjekkliste, da, ok, har jeg med meg vannskåler og matskåler, har jeg mat til hunden, har jeg gode biter. Hvis du fôrer frossent, kan jeg gjerne sjekke hva dyrebutikker der oppover, og hvem som har de forskjellige fôrene. Og tenke på at det skal være koseligt for hunden å være på tur også. Det skal ikke bare være på bekostning av oss. Eller oss i fokus, det skal det ikke. Altså, typ, jeg har hotellet, hvis du skal bo på hotell, er det lov å ha hund der? Må du sjekke det på forhånd? En del sånne ting er greit å ha sjekt.
0: Det var Stine Støldal Risa, det her ifra HCPet, med masse gode tips, både når det kommer til biltur og generelt ferie nå i sommer.

0: Steven Sanchez med Sweet Love hører du i bakgrunnen i det klokka passert kvart over syv, og solen den skinner, det skal han bare fortsette å gjøre ute ved denne dagen her. Etter strålende vær velt, spesielt ute ved formiddagen, sol og over 20 grader, sommeren den i gang. Og før den tid så hørte du også Stine Støldal Risa, tips til hvordan vi sikrer vårt dyr til bilferie fra H.C. Pet Mar fra sommer i Rogaland skal du få senere. I mellomtiden skal vi ta en liten statusjekk hvordan det går med det norske landslaget i sporten.
1: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, er godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
2: Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
3: Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
4: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
5: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
6: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
7: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
5: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: Hovedsponsor for VM-magasinet er Fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland, Torshov Sport og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken avfeier at sykdom er noe stort problem i den norske VM-troppen før kvartfinalen mot England på lørdag. På en pressekonferanse i Fort Lauderdale ble Solbakken og kaptein Martin Ødegaard konfrontert med ryktene som har sirkulert i internasjonale medier de siste dagene. Markus Holmgren Pedersen, som mistet Brasil-kampen på grunn av sykdom, er klar til trening igjen. Alle 26 spillere var til stede under oppvarmingen. Kvartfinalen spilles i Miami 11. juli. England sliter derimot med flere skader. Rhys James og Jed Spence sliter begge to med skader, så er Jordan Henderson operert etter en håndleddsskade han pådro seg i feiringen av 3-2-seieren mot Mexico i åttendelsfinalen. 36-åringen forventes å ikke spille mer i mesterskapet, men blir trolig værende med i troppen. Så sykkel og Torstein Træn beholder denne gule ledertrøya i Tour de France etter femte etappe, men det ble dramatisk med litt over 5 kilometer igjen, da han var involvert i en velt. UnoX-rytteren kom seg kjapt opp og tapte ikke tid i sammendraget. Nederlandske Olav Koi vant etappen med spurt. I dag venter fjellene igjen. Jakob Ingebrigtsen stiller ikke i friidretts-NM i Trondheim 23.-25. juli. Han er ikke helt klar for konkurranse enda, etter en periode med sykdom. Det sier storbror Henrik Ingebrigtsen til Adresseavisen. Og Marius Lode er på vei til Sarpsborg 08. Det tror Sarpsborg Arbeiderblad. Jerbuen spiller nå for Hekken i Sverige, men er på vei vekk. Lode var tidligere i år utlånt til Brisbane Roar i Australia. Nå kan han gjenforenes med Even Sel, som er trener for laget som møter Viking i Eliteserien nå på søndag.

0: Klebølgen fortsetter i Rogaland. Garnbutikkene melder om rekordstor etterspørsel etter rødt, kvitt og blått bomullsgarn til bøttehatter før Norges kvartfinale mot England i fotball-VM, og flere leverandører jobber nå overtid for å farge nok garn. Enkelte butikker blir utsolgt på bare noen timer, skriver Aftenbladet. Statsforvalteren i Rogaland ville verne tre skogområder gjennom ordningen med frivillig skogvern, det skriver Gjesdal kommune på sine nettsider. Verneforslagene omfatter tre nye naturreservat, der to ligger i Dirdal, Kleivane på 554 dekar og Ramstoliene på 633 dekar, og Indre Ulladalen i Suldal kommune er omfattet av verneforslagene. Formålet med skogvern er å bevare norsk natur og bidra til at arter eller naturtyper ikke utryddes. Forslagene er sendt på høring med uttalefrist 25. september. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre etter svært lav innsig av villaks. Flere elver får kortere fiskesesong, og sjølaksefiske begrenses også. Samtidig viser årets tall at fangsten i Rogaland er på nivå med, eller litt høyere enn i fjor. Likevel understreker direktoratet at villaksen fortsatt er i en kritisk situasjon, og peker på lakselus fra oppdrett, klimaendringer og lav overlevelse i sjøen som de største utfordringene. Så det har vært travelt for politiet i natt. Rett for midten hadde utrykningspolitiet kontroll på E39 ved Vikeså i Bjerkreim. Da stakk fire MC-førere av fra kontrollen. Tre av de ble sporet opp og tatt kontroll på. Alle fire anmeldes for hastighet og for å unnlate å stanse for kontroll. Høyeste målte hastighet var 143 km/t i 80-sonen. Litt skia, og det kan hende med lokal tåke på kysten først på dagen, eller så stort sett pent vær med strålende sol fra formiddag av. Så vil det blåse nord- og nordvestlige bris. Frisk bris på kysten i sør. 14-15 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spådd rundt 2 og 20 grader i dag.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Og i solskinsværet som bare blir finere og finere utover dagen i dag, så flytter det fint i morgentrafikken som vanligt. Ingen avvik eller forsinkelser utenom det var. Ja, det flytter veldig fint i trafikken i dag.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.
0: 8:02. Her i morgenshowet torsdagsmorgen 9. juli. Vi skal etter hvert nå til Morten Jensen, Viking-trener, som skal snakke litt om fotball-VM, men mest om at Viking er tilbake igjen i Eliteseriefotballen. Rulle går i helga. Viking skal i aksjon på søndag borte mot Sarpsborg 08. Mer ifra Morten Jensen skal du få om cirka 10 minutter. Så er dette nå Tame Impala og Jenny med Dracula. 3 minutter over 7:30.

0: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obet Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Dette Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isu-Sport-N. Og vipps du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sport-N. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Gjærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
5: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: Klokka den nærmer seg kvart på åtte, en strålende start på denne torsdagen her, og mens klokka tikker og går mot sommerferie, så går han også mot lørdagen. Hele Norge gleder seg, hele England gruer seg, og hele verden følger spent med. Norge skal i aksjon i kvartfinalen i fotball-VM. Dagen derpå her hjemme, så skal Viking endelig i gang igjen med eliteseriefotball, og eliteseriefotball starter i helg, og Viking skal spille borte mot Sarpsborg 08. På søndagen Eliteserien er endelig tilbake igjen. Vi har med oss vikingtrener Morten Jensen. Morten, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, aller først, før vi snakker mer om Viking Norge, du spådde seier til Norge, du mot Brasil. Hva tanker har du før lørdagen og England?
1: Nei, det jo en episk tid med inni nå. En ting Viking, som fra Rogaland, synes det gøy selvfølgelig, men at Norge har gjort det såpass bra i VM, det har jo skapt en internasjonal bølge av nye supporter, så synes jeg at dette fantastisk. Så her tror jeg vi får en kamp der England har alt presset på seg og egentlig må vinne. Kan nesten sammenligne det sånn med at det, hvis det skulle vært stafett 4x10 kilometer for menn, så altså, Norge skulle ha tapt og imot hva skal man si? Ja, nesten England. Så, de er i hvert fall så store favoritter til sitt eget hode, og det presset vil jo engelske spillerne kjenne på, så det ikke bare å spille med. Det så vi også at Brasil sleit med mot Norge, så det ekkelt når du møter en så god motstander som Norge, og hele landet og du selv bare forventer at den skal du og må du vinne, og da er det lettere å slå underifra, sånn som Norge kan gjøre.
0: Mm. Og du er jo en gammel Serie A-mann med Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Roberto Baccio. Når Norge knuser Italia i Milano, så bør vel England kunne gå i USA også?
1: Ja, absolutt. Det norske laget her har jo vist at de kan stå opp imot hvem som helst, og så tror jeg at dette blir et veldig annerledes kampbilde enn det var mot Brasilien. Forventer jo at det et engelsk lag med mye mer intensitet i seg og kraft i seg enn det England kom med. Og da ble det stilt en del store spørsmål til Norge, spesielt defensivt. Og det ble vel en midtbanekrig der jeg tror blir veldig viktig å komme seg seirene ut ifra, i hvert fall ikke taban. Så for å vinne England der og få gå raskt i angrep, så tror jeg Norge vil få problemer, men vi håper og tror at Norge også vinner denne 2-1.
0: Mm. Vi ser jo litt likhetstrekk i måten Norge ønsker å spille på, sånn som dere har herjet i Eliteserien med offensiv trøkk, med bredde og full fart fremover. Kanskje nok, riktig nok har Norge vært litt mer smart og litt lavere mot lag som Brasil og Frankrike. Men er det noe av de kampene dere tar med dere i en Europa-høst med litt mer tålmodighet før de voldsomme angrepene?
1: Ja, jeg synes det perspektivet veldig interessant, for at Norge har jo droppet med veldig mange midtbanespillere for å prøve å ta mer kontroll på kampen, og det tror du må gjøre mot de beste lagene for ikke å sette deg selv i for mye fare, både en med kvaliteten til motstander, men også når det er veldig varmt, så kan det være greit å hvile litt med ballen i laget, så selv om det har vært noen ganger litt frustrerende å se på Norge, for du skulle gjerne ønske at de angrep oftere og med mer folk og spilte fremover, så har du jo spilt veldig taktisk fornuftig i og med å holde ballen i laget noen ganger, når selv om gjerne muligheten har vært å gå i angrep, så har de valgt å beholde den. Så jeg tror det kan også være litt sånn for oss i Viking når vi skal ut i Europa, at ja, vi skal fortsatt ta og spille fremover etter fotball, men det er ikke alle angrep vi må ta, for da setter vi oss gjerne selv i fare. Noen ganger kan det være fornuftig å bruke tid med ballen og ha lengre angrep og prøve å slide ut motstander.
0: Mm, og ha litt mer folk på rette side av ballen, om en skulle tabbe ballen, så er det jo overtall i hvert fall.
1: Ja.
0: Du, vi må snakke om Viking også, borte mot Sarpsborg 08 på søndag. Hva er status hos guttene dine?
1: Nei, den er veldig god. Det har vært utrolig mye energi inn i laget, og vi har jo hatt to nysigneringer inn med Postman og Kosic, så jeg merker at når det kommer litt nye fjes og nytt blod inn i garderoben, så er det ekstra mye energi på treningsfeltet fra samtlige, så det er herlig konkurranse vi har. Og så kom Joe Bell tilbake igjen i går, og norsken var intakt, så det så alt bra ut. Men vi har han nok tilgjengelig nå mot Sarpsborg, så det er utrolig stor konkurranse, og nok et vanskelig laguttag som skal gjøres foran søndagens kamp.
0: Sånn som du nevnte, Kosic og Postuma med på trening, men ikke spiller klare før vinduet åpner 14. juli. De har sett lovende ut, rapportene, i hvert fall fra treningene.
1: Ja da, begge to har kommet egentlig med det med signerte de form, energi og et særpreg i spillet sitt, så skal man også være tålmodige med dem. Vi har jo hentet spillere før på sommeren, som har vært gode i de første ukene på trening, og så har vi sett at det tar litt tid å komme inn i spillestilen og intensiteten til Viking, og ikke minst lære seg å kjenne lagkompisene, så vi er glad for å ha dem, men vi skal også være tålmodige med at de akkurat har kommet.
0: Og så er det to gutter som på en måte er ganske ferske i, om ikke profflivet, i hvert fall i den hverdagen dere har. Nå har ikke nok posten vært i Groningen som er i æresdivisjon, men han kommer fra andre divisjonen i Nederland, og Kosic er vel også ganske ferske på toppnivå etter han ble hentet til Kawa Reykjavik for ikke så veldig lenge siden. Er dette spillere du forventer komme inn etter hvert og har en effekt, eller er dere litt mer tålmodige, som du også er litt inne på?
1: Nei, begge deler egentlig, men det er viktig for oss når meg og Bjarte har pratet med dem og treffer dem, det er jo at vi ser dere flamme i øynene dem, så det hadde disse to virkelig å ha kommet med. Så disse spillerne er det fantastisk stort å komme til Stavanger og Viking og spille for oss, og da synes vi det er lettere å kunne utvikle dem når de har den innstillingen til spillet og treningshverdagen. Så det handler veldig mye om både mentalitet og innstilling, og ikke minst på en måte en sult og gjerrighet til yrke og faget sitt. Så det er vi veldig glad for at disse har.
0: Og der traff dere veldig godt med både Langås Falkenar og Petter Kristiansen, som alle tre har gjort det ganske greit, Falkenar også, i fotball-VM. Kampen mot søndag, husker dere, var i Danmark og hadde en liten treningsleir, møtte de. Det ble litt vind, til og med for oss som er vant med litt drag her på Vestlandet. Hva tar dere med fra kampen?
1: Nei, det var fint å få reist med samlet gjengen og reist på en liten sånn treningsleirstur, og gode treningsforhold, men som du sier, kampen den kunne ligge så godt vært spilt på høli i 30 vindkast, for det var helt håpløst. Det var sol og masse vind, sånn at det var en knusktør bane, så det vi fikk igjen av den kampen der, det var vel at vi så at spillerne var der de skulle være i forhold til å være i dueller og andre ballspill og alt det som er gratis i fotball. De løpte og krigte og gjorde det de skulle, men det var nesten mulig å spille fotball for begge lag, så den kunne ligge så godt vært på høle, så jeg sier.
0: Og Sarpsborg, nå på søndag, Sarpsborg som spilte treningskamp mot Lillestrøm, tapte 3-1 der. Tar dere med noe fra kampen der, eller hva venter dere i Østfold?
1: Nei, den har vi selvfølgelig sett og gjennomanalysert, så vi har føler vi ganske god kontroll på det Sarpsborg-laget, og vi tror at det skal være en kamp som kan passe oss veldig godt. De har sine styrker, men også sine utfordringer og svagheter, og vi synes jo, selv om vi ikke greide å slå de der i fjor, hverken i cupen eller i serien, så synes vi at et lag skal stå ganske bra til oss, og vi skal i hvert fall angripe den kampen med all den kraften på vår måte, så har vi tro at vi skal ta med tre poeng til Stavanger etter en kamp på søndag.
0: Det er deilig med fotball, men det er deilig at de til serien er tilbake igjen også.
1: Ja, vi kjente det godt med trenere i går når vi presenterte litt sånn drypp om kampplan og sånt til Sarpsborg, at det har vært lenge, 45 dager nå siden vi avsluttet sommerpausen i slutten av mai til her vi står i dag, så det skulle være godt å komme i gang igjen, og det kribler selvfølgelig ekstra, og så er det bare ekstra krydder i påsen også etter å ende i fotball-VM, og at Norge er med i hatten enda.
0: Det blir ikke bedre, og snart er det også trekning til Champions League, og der også er Viking med i Bolle. Morten, tusen takk for praten, masse lykke til både på lørdag og ikke minst på søndag.
1: Ja, takk for det.

Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.

0: Her er VG-nyhetene. Landslaget fortsetter å prestere på verdens beste utstillingsvindu. Det kan bety et skifte til virkelige storklubber for flere.
1: Ørjan Nyland, Patrick Berg, Sander Berge og David Møller Wolfe trekkes av fotballspeider Stig Torbjørnsen frem som mulige overgangskandidater. Kollega Tor Christian Karlsen mener Nyland er den mest opplagte som både klubbløs og i sin beste alder blant stadig eldre keepere. Erling Braut Haaland er imidlertid begge usikre på. Han er ikke til salgs uansett pris, mener Karlsen.
0: Reporter Frode Stie. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som mistet livet etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Jenta skal ha blitt påkjørt av en lastebil. Sjåføren stakk av etter ulykken og er fortsatt ikke identifisert. Ni sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø. Flere var vitne til bjørneangrepet som skjedde på et inngjerdet område ved E75, skriver Varanger-avisa. Halvparten av oss klarer ikke å svømme 200 meter i sjøen, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende. 5% svarer at de ikke kan svømme i det hele tatt. Så langt i år har 43 personer mistet liv i drukningsulykker i Norge, skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Heklebølgen fortsetter i Rogaland. Garnbutikkene melder om rekordstor etterspørsel etter rødt, hvitt og blått bomullsgarn til bøttehatter før Norges kvartfinale mot England i fotball-VM, og flere leverandører jobber nå overtid for å farge nok garn. Enkelte butikker blir utsolgt på bare noen timer, skriver Aftenbladet. Statsforvalteren i Rogaland vil verne 3 skogområder gjennom ordningen med frivillig skogvern, det skriver Gjesdal kommune på sine nettsider. Verneforslagene omfatter 3 nye naturreservat, der 2 ligger i Dirdal, Kleivane på 554 dekar og Ramstoliene på 633 dekar, og Indre Ulladalen i Suldal kommune er omfattet av verneforslagene. Formålet med skogvern er å bevare norsk natur og bidra til at arter eller naturtyper ikke utryddes. Forslagene er sendt på høring med uttalefrist 25. september. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre etter svært lav innsig av villaks. Flere elver får kortere fiskesesong, og sjølaksefiske begrenses også. Samtidig viser årets tall at fangsten i Rogaland er på nivå med, eller litt høyere enn i fjor. Likevel understreker direktoratet at villaksen fortsatt er i en kritisk situasjon, og peker på lakselus fra oppdrett, klimaendringer og lav overlevelse i sjøen som de største utfordringene. Så det vært travelt for politiet i natt. Rett for midten hadde utrykningspolitiet kontroll på E39 ved Vikeså i Bjerkreim. Da stakk 4 MC-førere av fra kontrollen. 3 av de ble sporet opp og tatt kontroll på. Alle 4 anmeldes for hastighet og for å unnlate å stanse for kontroll. Høyeste målte hastighet var 143 km/t i 80-sonen. Skia, og det kan hende med lokal tåke på kysten først på dagen, eller så stort sett pent vær med strålende sol fra formiddag av. Så vil det blåse nord- og nordvestlige bris. Frisk bris på kysten i sør. 14-15 grader fra tidlig morgen av. Makstemperaturspått rundt 2 og 20 grader i dag.
3: Yeah! Dette er morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: God morgen.

0: Lørdag 23.00. Historie skal skrives. Norge mot England i fotball-VM. Og jo mer jeg sier det, Vetle, jo mindre tror jeg egentlig på denne galne tiden vi lever i nå. Kvartfinale på fotballlandslaget på herre siden. Det virkelig senere.
1: To dager igjen med build-up. Nei, det så du sier, det helt uvirkelig. Og bare tenk deg når du våkner på lørdagen, og så må du gå og vente hele dagen. Spillerne er jo heldige der at de slipper å... Vi spiller jo lokaltid vel klokka 5 eller klokka 6 der, men for oss supporter som gleder sånn til dette, hvordan blir den lørdagen der? Du kommer jo til å gå og dirre litt sånn som før Norge-Brasil-kampen gikk, bare å dirre når du føler at det noe stort på gang. Lade opp med 90 minutter av Brasil-Norge 98. Altså, det er jo ikke normalt liksom, og når du spør hvor kan du være med og ta et oppvaskmaskine? Nei, jeg skal bare se ferdig en opptak fra en kamp fra 28 år siden. Sant? Det alle miste hodet helt. Og det er sånn det skal være, og det er helt fantastisk.
0: Vi har vært bortskjemte med fotballkamper og oppgjør og sendinger og oppgjør og flotte skåringer og utvisninger og alt, men i går så kom den første pausen fra fotball-VM. Ingen kamper i går. Hva gjorde du?
1: Nei, det var litt stressende. Vi planlagt å male huset, så jeg så bokstavlig talt at maling skulle tørke, som veldig kjedelikt. Så glad for at det kun var en dag med VM-pause, og nå er malerkosten lagt vekk, og i kveld er det en ny kamp, og den første av fire kvartfinaler. Litt sånn trist at det bare 7-8 kamper igjen av års VM, men det er jo nå det drar seg til. Så, og i kveld får vi se hvem som virkelig sterkest av Frankrike og Marokko. Det er jo en kamp som kunne vært nesten en finale.
0: Ja, Marokko er jo et undervurdert lag. Møtte Norge i USA treningskamp siste, eller generalprøven, da skulle egentlig generalprøven være mot Skottland for Norge, men skottene de hadde så mange skader at den kampen ble avlyst. Da ble det uavgjort. Marokko et lag som vanskelig å slå, men Saibari, toppspissen, stjerner som klar for Bayern München, han skadd. Og når du skal møte Le Bleu, regjerende verdensmesterne Frankrike, som virker uslåelige, så må du ha med deg stjernespissen.
1: Ja, og det er tapens kortemål i alle tre gruppespillskampene. Ble også matchfinal i straffekonkurransen, sendt de videre en av de største stjernene på det amerikanske laget, og at han er ute med skade. Det er dårlig nytt for dem, men det er jo et kollektiv, et lagmaskineri som skal gjøre det. Fantastisk gode defensivt, enorm kontringsstyrke og nøyaktighet i overgangsspillet, så det blir nok det kampbildet vi får se i kveld, tror du ikke det?
0: Jo, det er jo det, og så er det jo flere som har en relasjon til Frankrike i seg. Jo, midtstopperen er jo fransk egentlig, tar en mor fra Marokko og ble spilleklar i syvende time, holdt jeg på å si, for det amerikanske landslaget, og ble også matchvinner og har vært god. Diop som da møter sine landsmenn i Frankrike, et fransk lag som vi må jo kunne si har kanskje de beste spillerne i fotball-VM.
1: Ja, og kanskje den beste angrepstrioen eller de fire på topp der som VM gjerne har sett på veldig, veldig, veldig mange år. Det er mange som snakker om det, for det, du skal være god for å stoppe de fremste på topp hos Frankrike, for det er at de stopper liksom. Om en Mbappe ikke har dagen, så er det Dembele som skårer hat-trick. Om han ikke har dagen eller blir skadet, så hiver du inn på Désiré Doué eller Barcola, og så har du Olise. Altså, det er så flust av stjerner som fungerer bra sammen også, og det er jo ikke alltid at det er gitt at du har såpass mange spillere med store egoer som vil ha mye ball og som drar på seg mye oppmerksomhet, men at det fungerer såpass bra sammen.
0: Ja, og som du har sett det, og Malin, min samboer, hun har spilt håndball i Frankrike, og franskene kan være litt arrogant og litt vanskelig å komme inn på, og litt egocentriske. Det er på en måte, ikke alle franskmenn, men ganske mange av idrettsverden, og de som kommer fra Frankrike. Vet ikke om du har sett denne bussen, en dokumentar på Netflix?
1: Jo, den er fantastisk. Helt uvirkelig å se.
0: Dette er jo fra et tidligere mesterskap der Raymond Domenech var fransk landslagssjef, og der ble det helt kaos når Nicolas Anelka og han skikkelig kom i klinsj mot hverandre. Det har vi ikke sett noe av i år.
1: Nei,
0: vi
1: har heldigvis ikke det, og der endte det opp med at det franske landslaget nekta å trene, og ja, kastet treneren under bussen, og det var, ja, og det var akkurat det du sa om arroganse, sant? Ja, Domenech er jo en arrogant trener som er veldig sær, og som har lett for å støyte folk ifra seg, noe han virkelig klarte, og det endte jo med skandale.
0: Det som skjedde da var at han snakket om Nicolas Anelka, de tapte en kamp og heiv han under bussen i franske medieklipp og alt, og det likte jo ikke spillerne. Skjelte han ut både under pausen etter kampen, og under denne treningen der de streiket, så hadde fysiske treneren satt opp skjegler, og de skulle varme opp før en veldig viktig utslagskamp i VM, så gikk bare alle spillere rundt i joggesko. Thierry Henry, Frank Ribéry, Nicolas Anelka og resten. Anelka ble sendt hjem, det var derfor de streiket. Og det som var litt løye var at ja, vi sa at Dominic kastet under bussen. Spillerne gikk så inn i bussen for å bli kjørt hjem til hotellet, men da hadde treneren, Dominic, gått inn i bussen, tatt ut nøklene og gikk rundt og bare, jeg vet ikke hvem som har nøklene, så de satt der i varmen. Var det i Brasil eller var det i Sør-Afrika?
1: Ja, det var 2010 i Sør-Afrika, stemmer det.
0: Og det var varmt i den bussen der, og der satt de i godt over en time og ventet på at Dominic skulle komme tilbake med nøklene til bussen. Forhåpentligvis for Frankrike sin del, så er det litt mer harmoni i gruppen nå.
1: Det er det, og så skal vi også innom om en liten stund en ganske sinnssyke teori som viser at det er stor sjanse for at Norge vinner VM.

0: showet på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Før vi skal snakke mer om Norges muligheter til å vinne og en ganske, ja, skal vi kalle det for en konspirasjonsteori innenfor vinnerne, så kan du gå inn på Facebook eller på Instagram, bli med i trekningen om denne DB-høggeren fra Sport 1 eller gavekortet på 1000 kroner fra Torshov Sport, mer på Instagram eller Facebook.
1: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet. Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Hei, dette er Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis is til Sporten. Og vips er du med i trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sporten. Er du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
6: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
7: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

0: Klokka den nærmer seg 8:30, og den nærmer seg så vidt og Norge, England nå på lørdag. Vetle, du... Jeg vet ikke om du en konspirasjonsteoretiker av rang, men du har duppet I hvert fall litt innenfor konspirasjonsteorier når det kommer til VM-vinnere.
1: Ja, leide I hvert fall etter de tingene som, som kan være positivt sett med, med norske øyne. De må vi jo suge til oss, men det var, jeg tror jeg leste på Aftenbladet I går, der det kom en, en teori som bare måtte... trykka til mitt bryst I hvert fall og der stod det liksom at hver gang Japan ryker ut av VM så vil laget som slår ut Japan bli verdensmestere for eksempel I 2002 Japan ryket mot Tyrkia, Tyrkia tapte senere mot Brasil som vant VM. I 2010 Sør-Afrika så var det Japan som ryket mot Paraguay og Paraguay tapte senere mot Spania som igjen vant VM 2018 Japan ryket mot Belgia Belgia tapte mot Frankrike litt senere som også vant VM Og så I 2022, da skulle du tro at denne her, nå var det et blaff, men Japan røgget mot Kroatia. Kroatia tapte senere mot Argentina, som vant VM. Og her kommer det løgnet da, Japan røgget ut mot Brasil. Brasil tapte senere mot Norge I årets VM, som jeg husker for noen dager siden. Og det kan jo bare bety en ting, Norge vinner VM. Det jo en helt sinnssyk statistikk, jeg vet ikke hvem som har funnet på den, jeg leste den på Aftenbladet I går, men... Det kan jo ligge noe I denne her.
0: Det kan det. Altså, hvis Norge... Norge har jo slått ut Brasil, som slo ut Japan. Så hvis England slår ut Norge, så blir det England. Men igjen, hvis Argentina... Så uansett, så vil jo et lag vinne VM som har slått ut. Som har slått ut. Som har slått ut Japan.
1: Ja.
0: Hvis vi drar langt nok. Men ja, ja. La oss bare si at Norge vinner. Du, en annen ting... har du fått med deg den nye versjonen av Flow Kings sin låt av Kygo.
1: Når du trodde at Erling Haaland ikke kunne bli større enn det han så tar han også steg inn på I musikkverden, for det jeg har faktisk tatt meg selv I å gå nunna på denne sangen ganske ofte, og det jo egentlig, det startet jo egentlig som et slags ungdomsskoleprosjekt, der du lager en musikkvideo, Haaland og et par kompiser der, som nå har blitt remikset av Kygo. Han lovte vel det at hvis Norge slår Brasil, så skal jeg remikse den låten og gi han ut. Og han holdt sitt ord, Kygo, og ga han ut. Og da så jeg I går at Haaland hadde svart på om det var på Snap eller var på Instagram. Men betyr dette at jeg offisielt artist også nå? Sant? Han synes jo dette dødskult.
0: Han kommer til å vinne Spellemannsprisen.
1: Ja, ja, ja. Dette, det fengende
0: låt. Den veldig kul. Jeg husker det veldig godt. Han hadde vært på landslagssamling, og han veldig god venn med Erik Botheim, som blant annet fotballspiller spiller for Malmø, og Erik Sandberg, som også fotballspiller spiller for Jerv og Lillestrøm nå I Island. De tre veldig gode venner, og etter en landslagssamling så var de I Oslo, så filmer dette der og la det ut på YouTube. Til og med den gangen, når vi spilte han I Bryningadrommet, så var han fengende. Men var litt sånn, Erling, hva holder du på med? Men han var fengende, og han har blitt enda bedre nå, har han ikke det?
1: Jo, han har det. Det sånn, ja, når du har en sang som spiller igjen og igjen I hovedet ditt, så har du knoket en eller annen form for kode, da. Så nei, det...
0: Det skulle bare mangle at Erling...
1: Det greit å ha noe å falle tilbake på etter fotballkarrieren, tenker jeg.
0: Det skulle bare mangle at han ble spillemannsprisvinner. Ja, han trenger sikkert de kronene etter ferdige med karrieren.
1: Han har noe å gjøre på når han legger opp som 59 år.
0: Det reserverer jo masse sånne memes nå. Erling Brød Haaland

0: Han er kanskje den aller største fotballspilleren i hele verden akkurat nå. Uansett om du går inn på Twitter eller på Instagram eller hva det måtte være, så er det et eller annet med Erling Haaland. Og det som er så kult er at, eller interessant er at store medier, 433 eller Sport Bible og Lad Bible, alle skal på en måte skrive sånne fakta med Erling Braut Haaland. Erling her kommer jo fra Bryne, der det er garer og bønner og alt, og en masse medier skriver nå at Erling, den dagen han er ferdig, så skal han bli bonde. Det har han sagt. Han kommer til å kjøpe masse kyr og være en bonde på Jæren. Jeg tror ikke det, men det gøy at han, ja, folk skriver om han, folk skriver om Bryne, og ikke minst luftlandbruket, det er viktig.
1: Ja, selvfølgelig. Det er kjempepositivt, og oppmerksomheten som Bryne FK og Bryne som region har fått de siste årene har jo vært veldig store, men nå eksploderer det jo totalt. De må jo nesten ansette 3-4 nye for å ta under alt som kommer for de som skal på Haaland Safari de neste årene, for dette er jo noe som de har vært veldig flinke til å markedsføre seg med og melke på en god måte. Så det kommer bare til å eksplodere. Tenk alle som skal hjem til hjemstedet og se hvor alt starter.
0: Den Venhua Kina-restauranten på Bryne, den kommer til å selge all mat de har. Det kommer til å så utsolgt av alle produkter her inne. Det som flere også skriver som favorittrestauranten til Erling Braut Haaland. Jeg tipper det noen Michelin-restauranter. Han har jo penger til det, men han har vært mye på Venhua.
1: Jeg drikker hver gang han er hjemme, vet du. Det er kult.
0: Du, skal vi høre låten? Dette ja. Er Flow Kings, JMK, altså Erling Braut Haaland, Erik Botheim, Kygo, Nadine, som på en måte er samboeren til Kygo, hun er også artist, hun sier den.
1: Hun som trykker?
0: Nei, du som synger sånn.
1: Åja, hun nunner den melodien.
0: I stedet for deg som nunner, så kan du heller. Her er Kygo, jo.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: Det blir fort en banger, for å si det sånn.
1: Det blir fort en banger, for å si det sånn, sier Erling Braut Haaland om den nye låten som Kygo har remixet Kygo. Du har mulighet til å stikke av med premier. I morgen, dagen før dagen, så er det premiedrøss i VM-magasinet. Vi skal trekke bort to heldige vinnere. En som får en DB-høgger, en douchebag-sekk ifra Sport 1. Og så trekker vi også bort et gavekort på 1000 kroner ifra Torshov Sport, som åpner nye butikker på Arkaden. Og da har vi lurt på nummer 1. Tips til å holde seg våkne til disse VM-kampene. Nå er det jo klokka 11, så det er ikke så sent, men for noen som ble duppet av i godstolen rundt den i draget, så er det jo greit å komme med noen gode råd.
2: Ja, nå begynner jo også med nordmenn til å bli, en ting er at spillerne blir akklimatisert til varmen og klima, vi begynner å bli akklimatisert til å se kamper sent på kvelden og lære oss triks til å holde oss våkne. Nå har vi jo hatt både klokka 12-kamper og klokka 2-kamper på det verste. Nå er det klokka 11, så skal jeg jo tro at det vil gå mye lettere, så er det jo en lørdag, men fortsatt så er det, hvis du har småbarn, så skal, er det en kabal som skal løses. Melding er fra Jasmin Løvås, som skriver at hun leker seg selv med ungene og står opp igjen til kampen. Jeg vet ikke om hun vekker de, eller om hun bare ser den selv, men det er jo sånn, hvor gamle er de? Skal de få lov? Skal de ikke få lov? Ja, ja. Jeg håper at hun vekker ungene til denne historiske begivenheten. Ragna Marie Salte, powernap, energidrikk og pynta med flagg, det holder meg vågen før kampen. Så er det en melding fra Jan Ivar Veimot. Han liker også en skogstur før kampstart, den likte jeg. Da vekker du opp hjernen og lurer hjernen litt og tror at det er dag. Det er jo lyst så sent på kvelden, så den er ikke dum. Atle Berge Haga, liten kvil før kampen og godstemning i stua. Natalie Bore, en Red Bull fikser fint det, så det er mange forskjellige måter å holde seg vågen og sørge for at den er 100% klar til kampstart klokka 11.
1: Hvordan gjør du det?
2: Jeg kommer til å sitte der og se på alt av sendinger. Det er sånn, jeg kommer til å ha NRK-sendingen og TV2-sendingen på, og så skal jeg legge ungene, og så skal jeg vekke de senere, for da skal vi pynte til VM-fest hjemme i stua, så jeg skal fra så tidlig jeg får lov, skal jeg se alt som har med VM-sendinger og oppladning til kampen fra jeg står opp nesten på lørdag, og da går du inn i en psykose av en bobla, og da er det kun det som gjelder, og alt må få være lov.
1: Du er jo tidligere fotballspiller, vi har jo spilt sammen, og det var nesten sånn, når vi skulle spille kamper, gjerne viktige kamper, så kjente du når du sto opp på dagen, det var liksom, det var et eller annet som dirret i kroppen, ja. Og det er litt det
2: akkurat den samme følelsen. Akkurat den samme følelsen, du vet det skal skje noe stort, og du kjenner liksom at det vibrerer i hele kroppen. Så det, hvordan blir det for deg da? Du er jo nerd som meg, og kommer sikkert til å være mer på mobilen enn gjøre andre ting.
1: Ja, jeg har sett alle kampene hjemme med min samboer og min lille gutt på 3 måneder, men nå har jeg ordnet meg sånn at jeg skal se kampen i DNB Arena med kompiser, så det er første gang jeg skal ikke se kampen hjemme. Jeg vet ikke, jeg har en kjellertur som jeg holder på og tror jeg fikser. Det blir sikkert noen endringer og gjør masse feil, så alt skal bare si revenere igjen, men jeg prøver meg nå. Så jeg tror jeg kommer til å starte dagen med det, fikse litt i kjellerstua, så får jeg poeng hjemme og litt sånn god samvittighet. Så tror jeg vi er ute og springer, ta meg en treningsøkt bare for å få vekk nervene, og så er det bort til DNB Arena så tidlig som mulig. Så er det jo åpne dørene til klokka 19.00, så jeg skal bort.
2: Klora på døren i 60 år.
1: Nei, det blir så spennende. Kvartfinalen starter i dag. Vi skal ta mer om veien til finalen og potensielle motstandere for Norge hele veien bort, men vi kan jo gå kjapt igjennom hvem som møtes i de ulike kvartfinalene og hvilke dager de møtes.
2: Ja, nå er det Frankrike i Marokko i kveld klokka 10. Enormt spennende kamp, og vinneren av den kampen møter jo vinneren av Spania-Belgia, som spilles i morgen kveld klokka 9 norsk tid. Tenk det, Frankrike mot Spania i en semifinale der, eller kanskje det blir Marokko mot Belgia. Hvem vet, alt kan skje, og så har du selvfølgelig Norge-England klokka 11 på lørdag, og Argentina-Sveits på søndag. Den kampen går klokka 3 på natt, og så nå er det 4 kvartfinaler, og Norge er på samme side som Argentina. Og ja, vi er, tenk om en uke, så vet vi hva de semifinalene spilles, vet du det? Det må vel være neste helg eller midt I uka torsdagen
1: semifinalen
2: spilles time mellom kampene
1: ja 14. og 15. juli 14. og 15. juli
2: begge det onsdag og torsdag
1: ja, begge, ja. Tirsdag og onsdag
2: ja.
1: Tirsdag og onsdag begge kampene klokka gå ni, og det jo, nå har jo mange vært sure på Argentina, både fordi at de får vareavgjørelser med seg, og at de møter de svageste rangerte landslagene, møtte Kapp Verde I en utslagsrunde, møtte nå Egypt, ikke at de jo kanskje litt svagere nasjoner og motstandere, men, men Argentina vil jo da få minst kvile mellom sin kamp mot Schweiz, som altså natt til søndag.
2: Og det kan bety noe det, for det de har tatt seg ut de siste kampene, både ekstraomganger og en kraftanstrengelse mot, mot Egypt. Så
1: 39 år gamle Messi
2: og sammen. Ja, ja, og en dag mindre kvile I det klimaet, så nei.
1: Vi får se, I hvert fall tirsdag og onsdag neste uke, klokka 9 på kvelden. Det mulig for absolutt alle å være våkne til den kampen og se den. Mer om kampene skal du få om litt, så dette nå kaptein og knibla med Madeleine.

0: det er nok ikke bare hele nasjonen, men en hel fotballverden som skal se kvartfinalen på lørdag, Norge mot England klokka 11. Vi har kommet med litt gode tips, eller du og dere har kommet med gode tips om hvordan vi skal holde oss våkne. Jeg tror ikke det blir så store problemer egentlig med adrenalin som pumper og spenningen før kvartfinalen, men hvor skal folk se kampen, Vetle?
1: Jeg skulle gjerne lest opp alle disse her, for her er det mange forskjellige og kjekke varianter. Anders Svensson skriver, skal se han på Jysk. Det har jo blitt det nye slagordet i Sandnes for de som skal se han i Jysk sine gamle lokaler der de har stilt til VM-fest. Jorunn Skretting Meling skriver, skal se kampen hjemme med sine to supporterhunder. Stig Morten Torstensen, han er på krus i Karibia med Star of the Seas, og der går selvfølgelig kampen, mens Brite Ånestad skal se han på folkefesten på torget på Varhaug. Og så har du Tor Gaute Kjesheim da, som får en travel lørdag der han må spille korten sine riktig. Og han skriver at han skal se kampen på telefonen i smug under et bryllup. Der må det være lov med litt ekstra innlagte dopauser og ja. Og så har du Sigbjørn Paulsen på Pontus i Sandnes. Trond Erik Farestveit, han har vært smart og vært proaktiv tidlig ute. Han har varslet naboene om mulig støy etter kampen. Så har du Edel Fredriksen her som skal se kampen på nattevakt på Krunemyr. Det er ikke en TV som kommer til å være av på lørdag, og det er så mange varianter av hvor folk skal se den, og det er jo det som er litt gøy, at folk kommer fram fra alle krinker og kroker og skal få med seg denne sinnssyke begivenheten.
0: Vi skal ta mer om status for Norge før kampen. Hvordan ser det ut? Hvem er skadet? Hvem er syke? Men England da, hva er det som venter oss? Der er det litt skader.
1: Ja, der er det skader, og spesielt på høyrebekken som man har nevnt mange ganger. Det er jo siste usikkerhetsmoment det, for de har hatt to skadet høyrebekker og må gjerne flytte ut en midtstopper på en høyrebekk som skal møte Nusa eller Kjeldrup, så det kan være mulig fordel i Norge der. Så er jeg jo at Wayne Rooney, som er VM-ekspert, og som skriver at det er jo nå de skulle hatt Kyle Walker, lett å vite på kloget, men rutinen, han er fortsatt god nok til å forsvare en lag i en plass i den engelske landslagstroppen, så han eller Trent Alexander-Arnold, de skriker etter rutine. Jet Spence kommer jo trolig til å spille litt sånn udisciplinert høyrebekk.
0: Og mens, slitt med skader
1: han også, mens de jobber mot klokka for å få Reece James klar til kamp, men mens engelske medier da, de har jo ikke fokus på dette de. Der er jo alle de store overskriftene, enten om de har brukt opp blekket på Haaland-overskrifter, så er det jo sykdom i den norske troppen som herjer, og det er jo greie overdrivelser de kom med der, for når du bor 6 uker sammen, så skulle du bare mangle at noen får en liten forkjølelse eller to, men de blåser jo opp det der, at det er stor sykdom som herjer i den norske leiren.
0: Ja, det er jo ikke det. Jørgen Strand Larsen var småsyk tidligere i VM-gruppespillet. Markus Holmgren Pedersen var syk mot Brasil og var ikke med i troppen ellers.
1: Det er en i støtteapparatet som har hanglet litt. Ja, det er helt sant, faktisk.
0: En av keepertrenerne, eller fysioterapeuten.
1: Ja.
0: Alle var på trening i natt i Miami. Alle var friske og raske. Til og med Geir Tellefsen på 70. Ja, på 70 år. De feiret før treningen og samlet i en ring på midt på banen. Jeg tror det er en sånn typisk overdrivelse fra England. Som
1: de har et mål de skal selge aviser, og da er jo det en kjempeoverskrift.
0: Stemmer det. Det vi kan ta med oss også, at tidligere kaptein for Liverpool, Jordan Henderson, han blir ikke å se på banen. Han brakk hånda i feiringen i etter Mexico-seieren. Han har operert, blir med rundt troppen, men blir ikke å se på banen, og det svekker de nok ikke at noe ikke spilt fra start uansett. Mark, hvordan ser ut for Norge utenom sykdommen som ikke er der? Skal du få hit denne?

0: Ed Sheeran i VM-magasinet med Season. Klokka har blitt 10 minutter på 8. Vi snakket litt om artister, og Erling Braut Haaland, som kanskje har en fremtid som artist, har jo kommet den nye Kygo-låten som han har remixet ifra den gamle låten som Erling Braut Haaland og to kompiser lagte for mange, mange, mange år siden. Apropos artister, det liker de i USA. Hvem skal ha ja, artister og pauseunderholdning liker de?
1: Ja, de skal bygge opp dette til mye mer enn bare en fotballkamp i VM-finalen. Nå kom det jo nettopp ut at det er selveste Justin Bieber som blir hovedtrekkplaster som skal spille før avspark sammen med Shakira. Madonna blir involvert, BTS, Chris Martin. Der skal være et elvilt pauseshow der de skal der det er mange som skal danse og synge, og målet der er jo samle inn 100 millioner dollar til barn verden over for å gi dem bedre tilgang til både skole og fotball og utdanning, så det blir kanskje det største opplegget rundt en VM-finale vi har sett noen gang. Som du sa, USA har god erfaring med det, så er jo pausen av en fotballkamp kun et kvarter, så hvor mye klarer de å presse inn på det?
0: Og det
1: er
0: pausen eller før kampen?
1: Nei, det meste er jo før kampen, det er jo timene opp mot kampen, og så er det pauseshowet som skal være med, men
0: da skal Stavanger-kameraten spille i pausen.
1: Ja, jeg håper ikke det begynner å skje noe under hydration breaks, at det ruller en liten miniscene der.
0: Skal ikke se vekk ifra det. Kanskje Donald Trump kommer med sin egen remix av Kygo?
1: Det skal ikke se vekk ifra, mens han overleverer VM-pokalen.
0: Norge da, hvordan stiller Norge? Hva håper du å se på banen fra start på lørdag?
1: Jeg håper og tror at de stiller med samme laget som sist. Du gjør ikke store endringer når du slår ut Brasil.
0: Ja, men det ble jo endringer i pausen. Oscar Bob og Andra Kjeldrup kom inn i pausen og var gode begge to.
1: Ja, helt riktige bytter begge to. Så er spørsmålet om du starter med det, eller om de er best når rommene åpner seg. Jeg tror jo selv at i en kamp med en helt annen intensitet mot England i forhold til pressspill og dueller og fysikk, både på defensive dødballer og offensive dødballer, så er det mange som snakker om at nå må Sørlott på benken. Jeg håper de starter med han. Jeg tror det kan være smart. Og så hadde jo ikke Nuse helt dagen sist, mens Kjeldrup kom inn på og leverte to assist. Det var fantastisk, så der kan det skje et bytte. Så er det jo om det blir Ryerson på høyrebekk, eller om han er klar, eller om de hiver Ørsnes inn der. Han ser jo veldig komfortabel ut der også, tror du?
0: Jeg er spent. Jeg tror også de starter med de samme 11 som startet mot Brasil. Nå har to superstjerner spiller i Arsenal og Man City, flere stjerner, og nå er siste ryktene fra engelske aviser at vi kan få flere nordmenn til de siste klubbene i England, for Man City skal nemlig være interessert i Ørjan Nyland som en ny reservekeeper. Jack Butland spiller ikke der, men du har en andre, James Trafford, som er reservekeeper for City. Han er på vei vekk for å få spilletid. Ørjan Nyland, altså, han er ønsket av intet mindre enn 6 Premier League-klubber.
1: Ja, og han koster ingenting å hente.
0: Han er gratis.
1: Så det ville jo vært et kupp. Det er jo en keeper kan du spille i mange år, så det er jo, så å si, veldig mange av spillerne får jo økt markedsverdien sin sinnssykt, og skal ikke se vekk for at det ramler inn bute på de norske spillerne etter VM.
0: Ja, det er allerede nå rykter også om at det er flere som skal være interessert i Antonio Nusa, og Arsenal, Tottenham, Newcastle, Aston Villa, Crystal Palace, i tillegg til Roma, Milan, Napoli og Atletico Madrid.
1: Han må komme seg til en større klubb, for han spiller i en feil posisjon, en feil formasjon, og får ikke vist frem det han gjør på landslaget i Tyskland, så det kan fort være at Leipzig mister begge sine stjernekanter der, så håper vi får se Nusa på en klubb som dyrker hans kvaliteter.
0: Stig Torbjørnsen, som er en kjent fotballspeider, og Tor Christian Karlsen, som er en kjent fotballpresident, direktør, sportssjef, har begge gått ut og sagt at de tror det blir en sånn kjøps- eller salgsbonanza fra Norge til dette fotball-VM-et her, og viser til at James Rodriguez blant annet ble solgt for mange penger etter han dominert i et VM.
1: 2014, etter den volden skal ikke mer til, så 500 millioner dinere om en gang.
0: Så det kan være at vi får se enda flere, og det må jo være fantastisk for unge små som nå får se sine helter fra Norge gå til de største klubbene i Norge. Norge som på en måte har blitt startet med Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland. Kanskje Norge for Sandnes Ulfå, kanskje det vil jo bli en sånn butterfly-effekt der det går ned over situasjonen, så kanskje vi får noen Sandnes Ulfspillere på vei til de store ligene. Kanskje 15-16 år også bare i forsvaret.
1: Plutselig.
0: Kanskje en markedsjef.
1: Overgangsvind. Ja, han tror jeg blir. Han har lav omsetningsverdi.
0: Norge, England, det er på lørdag klokka 11, men det starter i kveld. Da er det kvartfinalene. Og aller først ut det Frankrike mot Marokko. Den kampen der starter klokka 10.
1: Bare så en kjappe ting før vi går av. Nå har Norge passert Danmark på FIFA-rankingen.
0: Ja, for først
1: ja, Norge er på 19. plass nå, blant de topp 20 beste lagene. Og Danmark er på 21. plass. Det er en deilig følelse å ha med seg inn før kvartfinalen.
0: Og nordmann leder Tour de France foran Jonas Vingegaard og Mark Pedersen. Og svenskene, de, hvor de blitt av imulta. Det kan vi ta mer om i morgen. Vi får inn og google litt hva Sverige gjør på idrettsfronten. Ikke vinner de hockey heller. Vetle, tusen takk for besøket. Med deg snakkes morgen tidlig.
2: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: har Arbeggenhjertene. Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikklæreråset ved Levanger i fjor. Det konkluderer Arbeidstilsynet.
1: Området var kjent for å ha risiko for kvikklære og løsmasser, men Arbeidstilsynet mener at det ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp. Manglene har etter all sannsynlighet bidratt til et høyere risikonivå, konkluderer rapporten. En dansk mann i 30-årene som jobbet på anleggsprosjektet ble tatt av jordmassene og omkom.
0: Reporter Frode Stie. Donald Trump sier Iran ønsker å inngå en avtale med USA. Samtidig har USA startet en ny runde med angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier de har truffet 90 mål i landet. Donald Trump erklærte i går våpenhvilen for over og sa at han ikke vil ha noe å gjøre med Iran. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø. Flere var vitne til bjørneangrepet som skjedde på et inngjerdet område ved E75, skriver Varanger-avisa. Etter slutt tar vi med at Munch-museet har økt billettprisene sine fra 220 kroner til 280 kroner for en voksenbillett i høysesongen, det skriver Klassekampen. Prisene skal etter planen nedjusteres igjen fra 15. september. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Heklebølgen fortsetter i Rogaland. Garnbutikkene melder om rekordstor etterspørsel etter rødt, hvitt og blått bomullsgarn til bøttehatter før Norges kvartfinale mot England i fotball-VM, og flere leverandører jobber nå overtid for å farge nok garn. Enkelte butikker blir utsolgt på bare noen timer, skriver Aftenbladet. Statsforvalteren i Rogaland vil verne 3 skogområder gjennom ordningen med frivillig skogvern, det skriver Gjesdal kommune på sine nettsider. Verneforslagene omfatter 3 nye naturreservat, der 2 ligger i Dirdal, Kleivane på 554 dekar og Ramstoliene på 633 dekar, og Indre Ulladalen i Suldal kommune er omfattet av verneforslagene. Formålet med skogvern er å bevare norsk natur og bidra til at arter eller naturtyper ikke utryddes. Forslagene er sendt på høring med uttalefrist 25. september. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre etter svært lav innsig av villaks. Flere elver får kortere fiskesesong, og sjølaksefiske begrenses også. Samtidig viser årets tall at fangsten i Rogaland er på nivå med, eller litt høyere enn i fjor. Likevel understreker direktoratet at villaksen fortsatt er i en kritisk situasjon, og peker på lakselus fra oppdrett, klimaendringer og lav overlevelse i sjøen som de største utfordringene. Så det har vært travelt for politiet i natt. Rett for midten har tatt utrykningspolitiet kontroll på E39 ved Vikeså i Bjerkreim. Da stakk 4 MC-førere av fra kontrollen. 3 av de ble sporet opp og tatt kontroll på. Alle 4 anmeldes for hastighet og for å unnlate å stanse for kontroll. Høyeste målte hastighet var 143 km/t i 80-sonen. Skia, og det kan hende med lokal tåke på kysten først på dagen, eller så stort sett pent vær med strålende sol fra formiddag av. Så vil det blåse nord- og nordvestlige bris. Frisk bris på kysten i sør. 14-15 grader fra tidlig morgen av. Maks temperaturspott rundt 2 og 20 grader i dag.
3: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.
2: 3 minutter ved 9, denne torsdagsmorgenen her, 9. juli. Takk til Vetle. VM-magasinet fortsetter i morgen, så skal vi etter hvert nå til Ogna Scene og snakke med Hans. Det skal vi til Taylor Swift.

0: Vi har tatt turen til Ogna scene, og her sommerstemningen godt I gang, og vi har med oss daglig leder Hans Berge Stokkeland. Hvordan går det her på Ogna scene?
1: Du, det går veldig bra. Vi selger billetter som aldri før, så her må folk være tidlig ute for å skaffe seg billett. Vi ses.
0: Du, hvordan har våren vært til nå?
1: Du, den var helt fantastisk. Vi har hatt en enorm økning av salg av billetter og besøk og sånn, så det jeg veldig godt fornøyd med denne. Absolutt.
0: Mange kjekke artister som har vært innom deg.
1: Ja, mye for mye, som pleier å si. Nei, det var ufattelig mye bra, så det, og det får vi tilbakemelding om at de veldig gode artister som kommer.
0: Har det vært en favoritt som har satt ekstra spor denne våren, så du synes?
1: Som jeg synes, ja. Ja, altså det har vært så ufattelig mye bra, men jeg må jo si det når jeg fikk besøk av Graham Bonnet Band, som var ex-vokalist I Rainbow og Michael Schenker Group og Alcatraz. Det var med hjertet mitt som en gammel hardrocker. Så det var show.
0: Amy Bell en skotsk singer-songwriter som kjent for sin varme stemme og sterke låter, og mange husker henne spesielt godt fra duetten med Rod Stewart, I Don't Wanna Talk About It, og hun kom her til Ogna Sede hans lørdag 11. juli. Du, hvem, til de som ikke vet hvem Amy Bell hvem hun?
1: Ja, du sa det jo for så vidt innleggningsvis, hun var med på litt sånn, jeg vet ikke om det idol-relatert greie i England, men hun jo veldig fremadstormende og vanvittig dyktig, så det blir show.
0: Og så kommer hun her til Ogna scene. Hvordan fikk dere henne her?
1: Nei, det var de som tok kontakt. Han som sette opp konserter I Norge tok kontakt og ville ha henne til å spille her. Så det vi veldig stolte av å få besøk av henne. Og der det utsolgt så det bare juling.
0: Men du, hva det med hennes musikk, tror du, som treffer folket her?
1: Nei, det jo nært og ekte, alt om å si. Det en veldig dyktig vokalist, så litt ned på musikk og litt fart I en del av det også. Så jeg tror det fenger folk flest, altså.
0: Hva kan publikum forvente av denne konserten?
1: Høye trivselsfaktor og vakker musikk.
0: Nå kommer jo hun her, og hvordan passer en sånn en internasjonal artist som Amy Bell inn på Ogna scene?
1: Du, det bare helt utmerket. Hun var faktisk nede og kikket her I fjor som han norske agenten da, og hun var jo ifrå seg av begeistring, så hun gledet seg vilt til å komme ned her og spille. Så det to parter som gleder seg, både meg og hun.
0: Ja, hva betyr det for Ogna scene, et ganske lite sted, å kunne presentere artister fra Storbritannia?
1: Det veldig stas. Vi hører faktisk fra amerikanske artister som har vært her nede at de snakker om dere nede I Amerika til meg, så det veldig gøy. Så det har vært knallhard jobbing, men vi begynner å sette Ogna scene på kartet både nasjonalt og internasjonalt.
0: Spennende, det jo en perle her som Ogna scene både utvendig og beliggenheten og sånn som interiøret hva sier artisterne etter de har vært og spilt der, både om publikum og plassen?
1: Altså det første når de kom inn døren så ble det sånn wow, oi, de har ikke sett noe lignende før, og etter de våre hatt konserter her så folk veldig godt fornøyde, altså vi har veldig godt publikum her som lytter til musikken, så det skår vi veldig høyt på. Men de store, veldig godt fornøyde, og de fleste ønsker å komme sterkt tilbake av scenen.
0: Ja, hva håper du publikum sitter igjen med etter denne sommerkvelden og på lørdag?
1: Ja, da håper jeg at de sitter igjen med et godt minne, og ja, får seg en god musikalsk opplevelse.
0: Ja. Du, jeg så konserten gikk klokka 2, stemmer ikke det? Det tidlig på en lørdag.
1: Ja, det tidlig, men matinee-konserter, som sier på pent, det veldig populært. Altså, da begynner du å åpne døren klokka 12, og så kan folk kose seg med litt pizza og drikke I baren og sånn, og så begynner konserten klokka 2, og så det ferdig til førstelling, for å si det sånn. Så da vi ferdig til 15:30, så kan vi finne på andre ting etterpå. Det en perfekt lørdag.
0: Med det sagt, lykke til Helge og Hans, fortsatt god sommer. Vi tilbake neste uke, da skal vi snakke om en ny artist som kommer her.

I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken avfeier at sykdom er noe stort problem i den norske VM-troppen før kvartfinalen mot England på lørdag. På en pressekonferanse i Fort Lauderdale ble Solbakken og kaptein Martin Ødegaard konfrontert med ryktene som har sirkulert i internasjonale medier de siste dagene. Markus Holmgren Pedersen, som mistet Brasil-kampen på grunn av sykdom, er klar til trening igjen. Alle 26 spillere var til stede under oppvarmingen. Kvartfinalen spilles i Miami 11. juli. England sliter derimot med flere skader. Reece James og Jed Spence sliter begge to med skader, så er Jordan Henderson operert etter en håndleddsskade han pådro seg i feiringen av 3-2-seieren mot Mexico i åttendelsfinalen. 36-åringen forventes å ikke spille mer i mesterskapet, men blir trolig værende med i troppen. Så sykkel og Torstein Træn beholder denne gule ledertrøya i Tour de France etter femte etappe, men det ble dramatisk med litt over 5 kilometer igjen, da han var involvert i en velt. UnoX-rytteren kom seg kjapt opp og tapte ikke tid i sammendraget. Nederlandske Olav Koi vant etappen med spurt. I dag venter fjellene igjen. Jakob Ingebrigtsen stiller ikke i friidretts-NM i Trondheim 23-25. juli. Han er ikke helt klar for konkurranse enda, etter en periode med sykdom. Det sier storbror Henrik Ingebrigtsen til Adresseavisen. Og Marius Lode er på vei til Sarpsborg 08. Det tror Sarpsborg Arbeiderblad. Jærbuen spiller nå for Hekken i Sverige, men er på vei vekk. Lode var tidligere i år utlånt til Brisbane Roar i Australia. Nå kan han gjenforenes med Even Sel, som er trener for laget som møter Viking i Eliteserien nå på søndag.

0: Stavanger gjør seg klar til folkefest når Norge møter England i VM-kvartfinalen på lørdag. Rogalands Avis melder at billetter ble revet vekk på rekordtid. 1000 billetter til arrangementet i Vågen var utsolgt på 6 sekunder. 5000 billetter ved Stavanger konserthus forsvant i løpet av onsdag morgen. Og 4000 gratis billetter til familiearrangementet på Stavanger stadion på Eiganes var hentet ut i løpet av ettermiddagen. Reisende bør merke seg at Jærbanen er stengt for vedlikehold fra lørdags morgen, med buss for tog mellom Stavanger og Egersund frem til onsdag 15. juli, skriver avisen. Rogaland toppet den dystre statistikken over drukningsulykker i Norge så langt i år. 7 personer har mistet livet i drukning i fylket, det viser tall fra redningsselskapet. Samtidig viser en ny undersøkelse at bare halvparten av innbyggerne i Rogaland regnes som svømmedyktige. Redningsselskapet minner om at de fleste ulykker skjer i enkle skalbare situasjoner, og oppfordrer folk til å bruke redningsvest og være bevisste på egne svømmeevner. Og krimteknikere har i flere dager oppholdt seg på en adresse på Ålgård, det får NRK opplyst. Politiets aktivitet på Ålgård henger sammen med at politiet tirsdag ettermiddag fikk beskjed av AMK om at en person var overtatt av helse etter å ha blitt funnet i dårlig forfatning hjemme hos seg selv. Det sier politiadvokat Katrine Monsen til Sandnesposten. Hun forteller til avisen at det ikke er noen konkrete mistenkte i saken, og at det fortsatt er uklart om skadene skylder seg ulykker eller andre ting. Litt skia, og det kan hende med lokal tåke på kysten først på dagen, eller så stort sett pent vær med strålende sol fra formiddag av. Så vil det blåse nord- og nordvestlige bris. Frisk bris på kysten i sør. 14-15 grader fra tidlig morgen av. Makstemperaturspått rundt 2 og 20 grader i dag.
1: Yeah! Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen!

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

Midnight Oil med Beds Are Burning. Klokka den nærmer seg 10, og morgenshowet ved vei sende for I dag. Asla kan lede deg videre ut I denne flotte torsdags formiddagen 9. juli og sommervær. Det endelig tilbake. Det meldt grader over 20, så langt øya kan se og det fine, flotte været. I morgen, da samles vi igjen, vet du meg, I VM-magasinet. Da skal vi ta alt om Norges kvartfinale mot England på lørdag I VM-magasinet. Altså, da skal vi også trekke to heldige vinnere som får en regne for en sekk fra Sport 1, en DP Hugger. Og så trekker vi også bort dette gavekortet fra Tosov Sport på arkaden, inn på Facebook, inn på Instagram. Så kan du melde deg på I kampen om disse premierne I premieinteresset I morgen. I morgen skal vi også få besøk fra Jarle Valle, som skal spille konsert. Vi skal også ta en tur til Sarpsborg 08. Even Sel, tidligere trener for Erling Braut Haaland, nå for Sarpsborg 08, som møter Viking I Eliteserien I helga. Nå, sol og skinne, og det varme, det varmt og godt, og snart sommerferie, og snart kvartfinal. Det så mye å glede seg til.

Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: har RVG-nyhetene. Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikkleireraset ved Levanger i fjor. Det konkluderer Arbeidstilsynet.
1: Området var kjent for å ha risiko for kvikkleire og løsmasser, men Arbeidstilsynet mener at det ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp. Manglene har etter all sannsynlighet bidratt til et høyere risikonivå, konkluderer rapporten. En dansk mann i 30-årene som jobbet på anleggsprosjektet ble tatt av jordmassene og omkom.
0: Reporter Frode Stie. Donald Trump sier Iran ønsker å inngå en avtale med USA. Samtidig har USA startet en ny runde med angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier de har truffet 90 mål i landet. Donald Trump erklærte i går våpenhvilen for over og sa at han ikke vil ha noe å gjøre med Iran. Minst 39 mennesker bekreftet omkommet i flommen i Sør-Kina, det melder Reuters. Voldsomme stormer og ekstremregn har utløst flom og jordskred flere steder i landet. Kinas president Xi Jinping har beordret at alle ressurser må settes inn i redningsarbeidet, det skriver NTB. Helt til slutt tar vi igjen med at en heldig mann fra Østlandet var alene om å ha alle rett i gårsdagens vikinglotto. Mannen stakk dermed av med hele førstepremiepotten på 278 millioner kroner. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
2: Stavanger gjør seg klar til folkefest når Norge møter England i VM-kvartfinalen på lørdag. Rogalands Avis melder at billetter ble revet vekk på rekordtid. 1000 billetter til arrangementet i Vågen var utsolgt på 6 sekunder. 5000 billetter ved Stavanger konserthus forsvant i løpet av onsdag morgen. Og 4000 gratis billetter til familiearrangementet på Stavanger stadion på Eiganes var hentet ut i løpet av ettermiddagen. Reisene bør merke seg at Jærbanen er stengt for vedlikehold fra lørdags morgen med buss for tog mellom Stavanger og Eiganes. Sund fram til onsdag 15. juli, skriver avisen. Rogaland toppet den dystre statistikken over drukningsulykker i Norge så langt i år. 7 personer har mistet livet i drukning i fylket, det viser tall fra Redningsselskapet. Samtidig viser en ny undersøkelse at bare halvparten av innbyggerne i Rogaland regnes som svømmedyktige. Redningsselskapet minner om at de fleste ulykker skjer i enkle skallbare situasjoner, og oppfordrer folk til å bruke redningsvest og være bevisste på egne svømmeevner. Og krimteknikere har i flere dager oppholdt seg på en adresse på Ålgård, det får NRK opplyst. Politiets aktivitet på Ålgård henger sammen med at politiet tirsdag ettermiddag fikk beskjed av AMK om at en person var overtatt av helse etter å ha blitt funnet i dårlig forfatning hjemme hos seg selv. Det sier politiadvokat Katrine Monsen til Sandnesposten. Hun forteller til avisen at det ikke er noen konkrete mistenkte i saken, og at det fortsatt er uklart om skadene skyldes en ulykke eller andre ting.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Hilary Duff som synger Roommates. Yep, en travel dag I dag også på lufta hos oss. Vi har alliert oss med Morten Jensen, vikingtreneren blant annet, for både en prat om Eliteserien som starter igjen til helgen og kvartfinalen I VM. Tenk det, det nesten ikke til å tro når man sier det. På lørdag, Viking, de skal møte Sarpsborg 08 bort. Søndag, han hører du fra litt senere på kontoret Vi inne på Bognas scene, Hans Berge og gjengen I dagens runde av sommer I Rogaland Det ble med fra Vetle og Rogvi som har hatt en bra runde I VM-magasinet I dag også Vi sørger for at dyrene har det bra på ferie Det mye spennende som skjer, det skal vi ta for oss rett rundt hjørnet Bil på bilferie, dyr på bilferie ikke akkurat alltid like lett Thomas Lorén først.

0: Sommer, det kan fort bety biltur, og biltur kan I alle fall dra med seg en del planlegging med tanke på både to- og firebeinte. Vi skal nå få høre litt med en som ekspert på det å planlegge for de firebeinte, nemlig deg, Stine Støldal-Risa, på HCPET. Nå står vi inne på, jeg vet ikke om vi skal kalle det for lager, eller hva det for noe, men der dere I hvert fall har alle bur, og skal vi bare begynne først med, hvorfor det så viktig å ha bur til dyr og vår når vi skal ut på biltur?
1: Ja, nå står vi inne I den nye delen I butikken, der vi har utstilt ganske mye bilbur til hund. Det jo like viktig å sikre hunden når du skal på tur I bilen, som det å sikre til deg selv. En løse hund under en eventuelt, altså det trenger ikke alltid være en kollisjon, det kan bare være en skikkelig bråbrems som kommer fygene, kan potensielt være livsfarlig. Dessuten så det faktisk ikke lov heller å kjøre med de når de ikke sikre. Du kan I hvert fall få bot hvis du blir stoppt. Da det jo bilbur vi alltid vil anbefale. Det det sikreste. Vi har gått utvalg av det, der de både kan justeres litt også. Du har for eksempel bilene våre kommer jo I veldig mye forskjellige varianter etter hvert. Du har noen som har at de nedfeldet, og da finnes det også egne modeller for det, som har kant sånn at buret passer best mulig I. Da det også mulig å prøve de I bilen når du her, sånn at du både kan sjekke med om hunden komfortabel inn I det, og ikke minst også om du selv Dessuten så det jo veldig viktig at buret faktisk både stort nok, men det skal heller ikke være for stort. Det vil si at når det skal, altså si at det skal være stort nok, så betyr det at hunden skal kunne stå, og, eller I hvert fall sitte godt oppreist, kunne legge seg ned og slappe av. Samtidig så skal det ikke være for stort, for med igjen da en eventuell bråbrems, eller en, I verste fall en kollisjon, så kan hunden da bli slenget ganske godt inn I buret også, hvis han ikke, hvis det alt for stort det.
0: Men må det være et bur, eller går det å sikre dyr på andre måter?
1: Vi vil aldri anbefale bur, for det det sikreste. Og da det også litt sånn, du bør ikke ha et plastikkbur for eksempel, for det vil eventuelt, hvis du fester det med en sele eller det bare står løst, så kan det kollapse og knekke I verste fall. Jeg har sett bilder for noen år siden av hva som har skjedd med dyr I bil, da både med I plastikkbur, men også I disse vanlige trådburene som mange har inne til å ha hunden I. Det ender ikke veldig godt for hunden sin del. Dessuten så det veldig viktig at bur også faktisk, altså en ting at det skal beskytte hunden, men hunden skal faktisk også bli I buret. Under en eventuell krasj så kan en hund som veldig redde den kan faktisk bli farlig for de som skal inn og redde noen I bilen og gjøre diverse der. Så det kan faktisk bli en veldig stygge situasjon ut av det har skjedd.
0: Skal vi ta oss og se litt på det med, eller skal vi snakke litt om det vi står og ser på, for det jo utrolig mye utvalg. Kan du ta oss bitt litt gjennom, altså Hva til hva? Og det bare hund, forresten?
1: Du kan selvfølgelig også ha det til katt. Mange av oss har jo katten med oss på tur etter hvert. Til katt så bruker vi jo både bur, men der det jo også enda mer kanskje aktuelt, for de jo ikke alltid så store som hundene. Plutselig at hunder kommer I veldig mange forskjellige størrelser, fra veldig store til veldig små. Så du har jo selvfølgelig også sele, som du kan bruke. Det også godkjent som festningsmulighet, og da det viktig å passe på at du også har noe som passer godt til bilen du har, og at de skal sitte tettest mulig på. Du kan da ikke bruke den vanlige selen til hunden, da skal du ha en sele som lagt spesielt for formålet. De kan da selvfølgelig også sitte I buret, men det gjelder de samme reglene som det med hunden. Så gjerne ta hunden med for å prøve, og også husk på det at en må teste det og gjøre hunden vant med det på forhånd. Det ikke bare sånn, nå pakker vi bilen og skal på Norges ferie, og så stapper vi hunden inn I her, og så skal vi kjøre I sykt mange timer. For det faktisk lover og regler for det også. Du kan ikke kjøre non-stop når du har hunden I bilen, for eksempel, for du pålagt per lovverk å stoppe hver sjette time, for å gi så at hunden skal få strukke på bein og få strukke litt vann og diverse der.
0: Og så det alle disse her forskjellige typerne. Du må ta oss gjennom liksom, litt sånn grovt, hva det vi står og ser på?
1: Ja, vi har jo da valgt å gå for å ha inne I butikken og utstilt oppe alle Thule, som jo, leverer jo omtrent alt som finnes av det å være på tur og diverse utstyr til bil. De har nå kommet med et hundabur som heter Thule Alax. Det da testet i Sverige, der som de har fabrikk og lager, eller fabrikken vel ikke der, men lager I hvert fall der. Så der alle biler testet I en sånn kollisjons kollisjonstester de gjør der i hvert fall. Så der 15 forskjellige modeller. Da har du 10 modeller fra small og opp til XXL i de som uten sånn nedsenk for nedsenkte biler. Og så det 5 for de som har nedsenkte bil. Og nå til høsten også, de har foreløpig ikke dobbeltbur for de som har 2 eller flere hunder, men det kommer det samt sele som da også testet, som fra Thule, det kommer også da. Vi har også til bilceller som nå, blant annet også fra de som heter MimSafe i Sverige, og det også noen av de som blant annet han som sitter bak og gjør mye av de, det han som har lagt denne her dokker som de bruker i biler når de krasjer kollisjonsteste biler.
0: Men der litt forskjellige versjoner. Hva forskjellen?
1: Det i all hovedsak at det vi står og ser på her nå, så det jo bilburer som i forskjellige varianter. De kan også justeres i sidene sånn at du kan gjøre de dypere eller smalere. Da både og, for eksempel hvis du i transport i bilen, så kan du ha en smalere, mens når du på en måte skal stoppe, sier du for eksempel camper i bilen, som veldig mange gjør nå etter hvert, så kan du ta og trekke ut bur også, sånn at det blir større etterpå. Så har de også en del sånn mellomstørrelser, som sånn, ok, greit, du vil ha høyden, men du trenger kanskje ikke den samme dybden på buret, så da funker det fint. Så finnes det jo også diverse sånn forskjellige utstyr for de som for eksempel har begynt å få en hund, altså sier du har en veldig stor valp, og det jo, kan være en belastning for hunden å hoppe ut og inn av bilen. Så da finnes det for eksempel sånn trapp som du kan sette på bil, eller for de eldre hundene som begynner å bli vonde i ledd, akkurat sånn som vi blir vonde i ledd og litt stiv og støl når vi blir eldre, så blir hundene det også. Og da finnes det diverse for det. Sist men ikke minst, så må man alltid også anbefale minst en luftekrok, for sånn når du, hvis du bare skal en kjappe tur på do, eller noe sånt som det, som du ofte må da, når du på tur, så må du ha krog på bilen. Da finnes det også egne som gjør at du faktisk kan låse av bilen, så folk ikke kommer inn i bilen, selv om bilen låst. Men når det sagt, så skal du aldri gå fra hunden i en varme bil. Det kan bli veldig fatalt for hunden i verste fall, akkurat sånn som det med ungerne. Der har du også faktisk lov, hvis du ser det, at folk har hunden i bilen, og den holder på, og det er veldig varmt ute, så har du lov å bryte ut og få hunden ut.
0: Er det andre ting vi kan tipse om i forhold til dette her med å reise på tur med dyr som kanskje ikke omhandler akkurat burer?
1: Det er jo passet på å ha med seg nok mat. Skal du prøve nye ting for eksempel? Veldig mange vil pakke litt mer handy, kanskje bruke et annet fôr, kanskje sånn sier veninner som meg som skulle til England og var sånn, ok, kanskje bruke det vanlige fôret, for det er ikke lov å bruke fôr i England med storfe, på grunn av kugalskap og blåtungesykdom som de har hatt da. Og da er det sånn, ok, men hvis du da skal begynne med et nytt fôr, da må du tilvenne, og det må du gjøre på forhånd. En del dyr når de på tur også, kan bli litt sånn smått stresset, for det at det skjer veldig mye ting. Nå skal hele storfamilien på tur, de har med seg en hel haug med ting i bilen, og alle stresser, og så vet vi at når vi da pakker, så blir det ikke alltid like god stemning heller. Og hunden eller katten kan bli stresset av det. Så det er en fordel også å ha med seg kanskje en smaksforsterkning eller noe ekstra å ha i vannet, for det er viktig for de å drikke når det varmt ute. Nå er jo ikke kulde et stort problem, sånn sett alltid på sommeren, men norsk sommer kan jo by på mye fra det ene til det andre. Så det er liksom å ha seg en sjekklist at ok, har jeg med meg vannskåler og matskåler, har jeg mat til hunden, har jeg gode biter. Hvis du fôrer frossent, kan jeg gjerne sjekke hva dyrebutikker der oppover og hvem som har de forskjellige fôrene. Og tenke på at det skal være koseligt for hunden å være på tur også. Det skal ikke bare være på bekostning av oss. Eller oss i fokus, det skal det ikke. Altså, typ, jeg har hotellet, hvis du skal bo på hotell, er det lov å ha hund der? Må du sjekke det på forhånd? En del sånne ting er greit å ha sjekt.
0: Det var Stine Støldal Risa, det her ifra HCPet, med masse gode tips både når det kommer til biltur og generelt ferie nå i sommer.

0: Kongen Edel I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom, og basseng med 32 varmegrader, om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
2: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
4: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
5: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjævland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjævland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk 2 pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjævland.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken avfeier at sykdom er noe stort problem i den norske VM-troppen før kvartfinalen mot England på lørdag. På en pressekonferanse i Fort Lauderdale ble Solbakken og kaptein Martin Ødegaard konfrontert med ryktene som har sirkulert i internasjonale medier de siste dagene. Markus Holmgren Pedersen, som mistet Brasil-kampen på grunn av sykdom, er klar til trening igjen. Alle 26 spillere var til stede under oppvarmingen. Kvartfinalen spilles i Miami 11. juli. England sliter derimot med flere skader. Reece James og Jed Spence sliter begge to med skader, så er Jordan Henderson operert etter en håndleddsskade han pådro seg i feiringen av 3-2-seieren mot Mexico i åttendelsfinalen. 36-åringen forventes å ikke spille mer i mesterskapet, men blir trolig værende med i troppen. Så sykkel og Torstein Træn beholder denne gule ledertrøya i Tour de France etter femte etappe, men det ble dramatisk med litt over 5 kilometer igjen, da han var involvert i en velt. UnoX-rytteren kom seg kjapt opp og tapte ikke tid i sammendraget. Nederlandske Olav Koi vant etappen med spurt. I dag venter fjellene igjen. Jakob Ingebrigtsen stiller ikke i friidretts-NM i Trondheim 23. til 25. juli. Han er ikke helt klar for konkurranse enda, etter en periode med sykdom. Det sier storbror Henrik Ingebrigtsen til Adresseavisen. Og Marius Lode er på vei til Sarpsborg 08, det tror Sarpsborg Arbeiderblad. Jerbuen spiller nå for Häcken i Sverige, men er på vei vekk. Lode var tidligere i år utlånt til Brisbane Roar i Australia. Nå kan han gjenforenes med Even Sel, som er trener for laget som møter Viking i Eliteserien nå på søndag.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Litt skyet og kan hende med lokal tåke på kysten en del steder først på dagen, men så riktig fint etter hvert. Stort sett pent vær og mye sol varslet gjennom dagen. Makstemperaturer som etter hvert også skal opp I 23-24 grader siste del av dagen. Nord- og nordvest bris bare, fra I ettermiddag frisk bris på kysten lengst I sør.

Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: let me go.
1: Miley Cyrus og Dua Lipa, den der hadde jeg helt glemt. Veldig kul å høre igjen. Prisoner, 11:03. Toppen av en ny time og en nyhetsoppdatering rett rundt hjørnet. Morten Jensen hører du mer fra I neste time. Viking Sarpsborg borte på søndag. Eliteserien starter også opp igjen nå.

0: har Arvingnyhetene. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter.
1: Det skjedde i perioden 6. april til 28. juni, viser anslaget fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble også måneden der hetebølger førte til varmerekorder i flere europeiske land. Franske myndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall den siste uken i måneden. I Belgia var økningen nesten 40%.
0: Reporter Frode Stie. Det var 21 år gamle Martin Grongstad fra Kongsberg som døde da en motorsykkel og en bil kolliderte i Holmestrand søndag kveld. Flere personer startet livreddende førstehjelp på stedet etter ulykken, men livet sto ikke til å redde. Halvparten av oss klarer ikke svømme 200 meter i sjøen, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende. 5% svarer at de ikke kan svømme i det hele tatt. Så langt i år har 43 personer mistet liv i drukningsulykker i Norge, det skriver Aftenposten. Helt til slutt tar vi igjen med at Munch-museet har økt billettprisene sine fra 220 til 280 kroner for en voksenbillett nå i høysesongen, det skriver Klassekampen. Prisene skal etter planen nedjusteres igjen fra 15. september. I studio André Oddby, nyhetene får alltid på VG.
2: Stavanger gjør seg klar til folkefest når Norge møter England i VM-kvartfinalen på lørdag. Rogalands Avis melder at billetter ble revet vekk på rekordtid. 1000 billetter til arrangementet i Vågen var utsolgt på 6 sekunder. 5000 billetter ved Stavanger konserthus forsvant i løpet av onsdag morgen. Og 4000 gratis billetter til familiearrangementet på Stavanger stadion på Eiganes var hentet ut i løpet av ettermiddagen. Reisene bør merke seg at jernbanen er stengt for vedlikehold fra lørdagsmorgen med buss for tog mellom Stavanger og Egersund frem til onsdag 15. juli, skriver avisen. Rogaland toppet den dystre statistikken over drukningsulykker i Norge så langt i år. 7 personer har mistet livet i drukning i fylket, det viser tall fra redningsselskapet. Samtidig viser en ny undersøkelse at bare halvparten av innbyggerne i Rogaland regnes som svømmedyktige. Redningsselskapet minner om at de fleste ulykker skjer i enkle skalbare situasjoner, og oppfordrer folk til å bruke redningsvest og være bevisste på egne svømmeevner. Og krimteknikere har i flere dager oppholdt seg på en adresse på Ålgård, det får NRK opplyst. Politiets aktivitet på Ålgård henger sammen med at politiet tirsdag ettermiddag fikk beskjed av AMK om at en person var overtatt av helse etter å ha blitt funnet i dårlig forfatning hjemme hos seg selv. Det sier politiadvokat Katrine Monsen til Sandnesposten. Hun forteller til avisen at det ikke er noen konkrete mistenkte i saken, og at det fortsatt er uklart om skadene skylder seg ulykker eller andre ting.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

fra Kygo. Save my love inn I en ny time. Torsdag formiddag på kontoret. Morten Jensen, Viking-trener om både kvartfinalen I VM førstkommende lørdag og Eliteserien som starter opp igjen til helgen om ikke mange minuttene. Vi har litt norsk fotball også å tenke på opp I all denne her kaoset. Viking skal møte Sarpsborg 08 borte først.

0: Concrete Heart.
1: This Concrete Heart synger Cameron Whitcomb med Medusa.
2: Hele Norge gleder seg, hele England gruer seg, og hele verden fullt spent med. Norge skal i aksjon i kvartfinalen i fotballvenedagen. Derpå her hjemme så skal Viking endelig i gang igjen med eliteseriefotball, og eliteseriefotball starter i helg, og Viking skal spille borte mot Sarpsborg 08 på søndagen. Eliteserien er endelig tilbake igjen. Vi har med oss Viking-trener Morten Jensen. Morten, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: Du, aller først, før vi snakker mer om Viking Norge, du spådde seier til Norge, du mot Brasil. Hva tanker har du før lørdagen og England?
3: Nei, det jo en episk tid med inn i nå. En ting Viking, som fra Rogaland, synes det gøy selvfølgelig, men at Norge har gjort det såpass bra i VM, det har jo skapt en internasjonal bølge av nye supporterer, så synes jeg at dette fantastisk, så jeg tror vi får en kamp der England har alt presset på seg og egentlig må vinne. Til nesten sammenlignet er det sånn med at det, hvis det skulle vært stafett 4x10 kilometer for menn, så liksom, Norge skulle ha tapt da imot, hva skal man si, ja, nesten England. Så, de er i hvert fall så store favoritter til sitt eget hode, og det presset vil jo engelske spillerne kjenne på, så det er ikke bare å spille med. Det så vi også at Brasil sleit med mot Norge, så det er ekkelt når du møter en så god motstander som Norge, og hele landet og du selv bare forventer at den skal du og må du vinne, og da er det lettere å slå underifra, sånn som Norge kan gjøre.
2: Mm. Og du er jo en gammel Serie A-mann med Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Roberto Baggio. Når Norge knuser Italia i Milano, så bør vel England kunne gå i USA også?
3: Ja, absolutt. Det norske laget her har jo vist at de kan stå opp imot hvem som helst, og så tror jeg at dette blir et veldig annerledes kampbilde enn det var mot Brasil. Jeg forventer jo at det et engelsk lag med mye mer intensitet i seg og kraft i seg enn det England kom med. Og da ble det stilt en del store spørsmål til Norge, spesielt defensivt. Og det ble vel en midtbanekrig der, så jeg tror det ble veldig viktig å komme seg seirene ut ifra, i hvert fall ikke taban. Så for å vinne England der og få gå rest i angrep, så tror jeg Norge vil få problemer, men vi håper og tror at Norge også vinner denne 2-1.
2: Mm. Vi ser jo litt likhetstrekk i måten Norge ønsker å spille på, sånn som dere har herjet i Eliteserien med offensiv trøkk, med bredde og full fart fremover. Kanskje nok, riktig nok har Norge vært litt mer smart og litt lavere mot lag som Brasil og Frankrike. Men er det noe av de kampene dere tar med dere i en Europa-høst med litt mer tålmodighet før de voldsomme angrepene?
3: Ja, jeg synes det perspektivet veldig interessant, for at Norge har jo droppet med veldig mange midtbanespillere for å prøve å ta mer kontroll på kampen, og det tror du må gjøre mot de beste lagene for ikke å sette deg selv i for mye farer, både en med kvaliteten til motstander, men også når det veldig varmt, så kan det være greit å hvile litt med ballen i laget, så selv om det har vært noen ganger litt frustrerende å se på Norge, for du skal gjerne ønske at gjeng greier oftere og med mer folk og spilte fremover, så har du jo spilt veldig taktisk fornuftig i og med å holde ballen i laget noen ganger, når selv om gjerne muligheten har vært å gå i angrep, så har de valgt å beholde den. Så jeg tror det kan også være litt sånn for oss i Viking når vi skal ut i Europa, at ja, vi skal fortsatt ta og spille fremover etter fotballen. Det er ikke alle angrep vi må ta, for da setter vi oss gjerne selv i fare noen ganger. Kan det være fornuftig å bruke tid med ballen og ha lengre angrep og prøve å slide ut motstander?
2: Morten, du ble med oss litt, for vi må snakke mer om Viking og kampen på søndag.

Åh, den så fin, Mr. Know-it-all Teddy Swims. Litt skyet og kan hende med lokal tåke på kysten en del steder først på dagen, men så riktig fint etterhvert. Stort sett pent vær og mye sol varslet gjennom dagen. Makstemperaturer som etterhvert også skal opp i 23-24 grader siste del av dagen. Nord- og nordvest bris bare, fra i ettermiddag frisk bris på kysten lengst i sør.

0: I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Hei, jeg dere Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
3: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.
4: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

0: dette Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isus-sporten. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Hvor sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
3: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
4: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Nordsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland, Torshov Sport og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Undressed fra Somber.
1: Vi må snakke om Viking også, borte mot Sarpsborg 08 på søndag. Hva er status hos guttene dine?
2: Nei, den veldig god. Det har vært utrolig mye energi inn i laget, og vi har jo hatt to nysigneringer inn med Postman og Kosic, så merker jeg at når det kommer litt ny fjes og nytt blod inn i garderoben, så er det ekstra mye energi på treningsfeltet fra samtlige, så det er herlig konkurranse vi har. Og så kom Joe Bell tilbake igjen i går, og norsken var intakt, så det så alt bra ut. Vi har han nok tilgjengelig nå mot Sarpsborg, så det er utrolig stor konkurranse, og nok et vanskelig laguttak som skal gjøres foran søndagens kamp.
1: Sånn som du endte Kosic og Postoma med på trening, men ikke spilleklare før vinduet åpner 14. juli. De har sett lovende ut, rapportene i hvert fall fra treningene.
2: Ja da, begge to har kommet egentlig med det med signerte de form, med energi og et særpreg i spillet sitt, så skal vi også være tålmodige med dem. Vi har jo hentet spillere før på sommeren, som har vært gode i de første ukene på trening, og så har vi sett at det tar litt tid å komme inn i spillestilen og intensiteten til Viking, og ikke minst lære seg å kjenne lagkompisene, så vi er glad for å ha dem, men vi skal også være tålmodige med at de akkurat har kommet.
1: Og så er det to gutter som på en måte er ganske ferske i, om ikke profflivet, i hvert fall i den hverdagen dere har. Nå har ikke nok posten vært i Groningen som er i æresdivisjon, men han kommer fra andre divisjonen i Nederland, og Kosic er vel også ganske ferske på toppnivå etter han ble hentet til Kawa Reykjavik for ikke så veldig lenge siden. Er dette spillere du forventer komme inn etter hvert og har en effekt, eller er dere litt mer tålmodige, som du også er litt inne på?
2: Nei, begge deler egentlig, men det er viktig for oss når meg og Bjarte har pratet med dem og treffer dem, det er jo at vi ser dere flamme i øynene dem, så det hadde disse to virkelig å ha kommet med. Så for disse spillere er det fantastisk stort å komme til Stavanger og Viking og spille for oss, og da synes vi det er lettere å kunne utvikle dem når de har den innstillingen til spillet og treningsdagen. Så det handler veldig mye om både mentalitet og innstilling, og ikke minst på en måte en sult og gjerrighet til yrke og faget sitt. Så det er vi veldig glad for at disse har.
1: Og der traff dere veldig godt med både Langås Falkenar og Petter Kristiansen, som alle tre har gjort det ganske greit, Falkenar også, i fotball-VM. Kampen mot søndag, husker dere, var i Danmark og hadde en liten treningsleir, møtte de. Det ble litt vind, til og med for oss som er vant med litt drag her på Vestlandet. Hva tar dere med fra kampen?
2: Nei, det var fint å få reist med samlet gjengen og reist på en liten sånn treningsleirstur, og gode treningsforhold, men som du sier, kampen den kunne ligge så godt vært spilt på Høli i 30 med 30 vindkast, for det var helt håpløst. Det var sol og masse vind, sånn at det var en knusktørre bane, så det vi fikk igjen av den kampen der, det var vel at vi så at spillerne var der de skulle være i forhold til å være i dueller og andre ballspill og alt det som er gratis i fotball. De løpte og krigte og gjorde det de skulle, men det var nesten mulig å spille fotball for begge lag, så den kunne ligge så godt vært på høle, så jeg sier.
1: Og Sarpsborg nå på søndag, Sarpsborg som spilte treningskamp mot Lillestrøm, tapte 3-1 der. Tar dere med noe fra kampen der, eller kan vente dere i Østfold?
2: Nei, den har vi selvfølgelig sett og gjennomanalysert, så vi har føler vi har ganske god kontroll på det Sarpsborg-laget, og vi tror at det skal være en kamp som kan passe oss veldig godt. De har sine styrker, men også sine utfordringer og svagheter, og vi synes jo, selv om vi ikke greide å slå de der i fjor, hverken i cupen eller i serien, så synes vi at et lag skal stå ganske bra til oss, og vi skal i hvert fall angripe den kampen med all den kraften på vår måte, så har vi tro at vi skal ta med tre poeng til Stavanger etter en kamp på søndag.
1: Det er deilig med fotball, men det er deilig at Eliteserien er tilbake igjen også.
2: Ja, vi kjente det godt med trenere i går når vi presenterte litt sånn drypp om kampplan og sånt til Sarpsborg, at det har vært lenge, 45 dager nå siden vi avsluttet sommerpausen i slutten av mai til her vi står i dag, så det skal bli godt å å komme i gang igjen, og det kribler selvfølgelig ekstra, og så det bare ekstra krydder i påsen også, at det enda fotball-VM, og at Norge med i hatten enda.
1: Det blir ikke bedre, og snart er det også trekning til Champions League, og der også er Viking med i Bolle. Morten, tusen takk for praten, masse lykke til, både på lørdag og ikke minst på søndag.
2: Ja, takk for det.

0: utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
4: I Rogaland vet vi at ingen dager er helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, er godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1 klarer for alle sesonger.
5: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt dog. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
6: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: har RVG-nyhetene. George Wilms anker dommen etter kampendrapet. Det opplyser hans forsvarer til NRK.
1: I tingretten ble Wilms i juni dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Tiltalte mener forvaring ikke er riktig reaksjon, uttaler Peter Sekulic. Tamima Nibras Juar ble drept mens hun var alene på jobb på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i august i fjor.
0: Reporter Frode Sti. Politiet i Øst ber folk være forsiktige med hva slags sprit man drikker. Den siste måneden har to personer dødd med høye verdier av metanol i blodet. Begge var i samme miljø og bodde i Nittedal. Det var 21 år gamle Martin Grongstad fra Kongsberg som døde da en motorsykkel og en bil kolliderte i Holmestrand søndag kveld. Flere personer startet livreddende førstehjelp på stedet etter ulykken, men livet sto ikke til å redde. Til slutt tar vi med at Tyrkias president Recep Erdogan ga revolvere til statslederen i NATO etter toppmøtet i Ankara. Også statsminister Jonas Gahr Støre fikk en. Støre lot imidlertid revolveren være igjen i Tyrkia i likhet med en del av de andre statslederne på grunn av strenge våpenimportlover. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger gjør seg klar til folkefest når Norge møter England i VM-kvartfinalen på lørdag. Rogalands Avis melder at billetter ble revet vekk på rekordtid. 1000 billetter til arrangementet i Vågen var utsolgt på 6 sekunder. 5000 billetter ved Stavanger konserthus forsvant i løpet av onsdag morgen. Og 4000 gratis billetter til familiearrangementet på Stavanger stadion på Eiganes var hentet ut i løpet av ettermiddagen. Reisene bør merke seg at Jærbanen er stengt for vedlikehold fra lørdagsmorgen med buss for tog mellom Stavanger og Egersund frem til onsdag 15. juli, skriver avisen. Rogaland toppet den dystre statistikken over drukningsulykker i Norge så langt i år. 7 personer har mistet livet i drukning i fylket, det viser tall fra Redningsselskapet. Samtidig viser en ny undersøkelse at bare halvparten av innbyggerne i Rogaland regnes som svømmedyktige. Redningsselskapet minner om at de fleste ulykker skjer i enkle skalbare situasjoner, og oppfordrer folk til å bruke redningsvest og være bevisste på egne svømmeevner. Og krimteknikere har i flere dager oppholdt seg på en adresse på Ålgård, det får NRK opplyst. Politiets aktivitet på Ålgård henger sammen med at politiet tirsdag ettermiddag fikk beskjed av AMK om at en person var overtatt av helse etter å ha blitt funnet i dårlig forfatning hjemme hos seg selv. Det sier politiadvokat Katrine Monsen til Sandnesposten. Hun forteller til avisen at det ikke er noen konkrete mistenkte i saken, og at det fortsatt er uklart om skadene skyldes seg ulykke eller andre ting.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Han er så bra, beste på lenge fra henne, Dagny. Rain, 12:05. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Da hørte du Morten Jensen, Viking-treneren med oss forrige time. Viking som skal I aksjon igjen førstkommende helg. Sarpsborg 08. Tobias Sten, Eli, kommer din vei nå.

0: Kylie Minogue med Dancing.
1: Lørdag 23.00. Historie skal skrives. Norge mot England i fotball-VM. Og jo mer jeg sier det, Vetle, jo mindre tror jeg egentlig på denne galne tiden vi lever i nå. Kvartfinale på fotballanslaget på herre siden. Det virkelig gøy senere.
2: To dager igjen med build-up. Det er så du sier, det helt uvirkelig. Og bare tenk deg når du våkner på lørdagen, og så må du gå og vente hele dagen. Spillerne er jo heldige der at de slipper. De spiller jo lokaltid vel klokka 5 eller klokka 6 der. Men for oss supporter som gleder sånn til dette, hvordan blir den lørdagen der? Du kommer jo til å gå og dirre litt sånn som før Norge-Brasil-kampen. Gikk bare og dirre når du føler at det noe stort på gang. Lade opp med 90 minutter av Brasil-Norge 98. Altså det er jo ikke normalt liksom, og når du spør hvor kan du være med og ta et oppvaskmaskin, nei, jeg skal bare se ferdig en opptak for en kamp fra 28 år siden, sant? Det alle miste hodet helt, og det er sånn det skal være, og det er helt fantastisk.
1: Vi har vært bortskjemte med fotballkamper og oppgjør og sendinger og oppgjør og flotte skåringer og utvisninger og alt, men i går så kom den første pausen ifra fotball-VM. Ingen kamper i går. Hva gjorde du?
2: Nei, det var litt stressende. Vi planlagt å male huset, så jeg så bokstavlig talt på at maling skulle tørke, som er veldig kjedelikt. Så glad for at det kun var en dag med VM-pause, og nå er malerkosten lagt vekk. Og i kveld er det en ny kamp, og den første av fire kvartfinaler. Litt sånn trist at det bare er 7-8 kamper igjen av års VM, men det er jo nå det drar seg til. Så, og i kveld får vi se hvem som er virkelig sterkest av Frankrike og Marokko. Det er jo en kamp som kunne vært nesten en finale.
1: Ja, Marokko er jo et undervurdert lag. Møtte Norge i USA treningskamp siste, eller generalprøven, da skulle egentlig generalprøven være mot Skottland for Norge, men skottene de hadde så mange skader at den kampen ble avlyst. Da ble det uavgjort. Marokko et lag som er vanskelig å slå, men Saibari, toppspissen, stjerner som er klar for Bayern München, han er skadd. Og når du skal møte Le Bleu, regjerende verdensmesterne Frankrike, som virker uslåelige, så må du ha med deg stjernespissen.
2: Ja, og det er tapernes kortemål i alle tre gruppespillskampene. Det ble også matchfinal i straffekonkurransen, sendt de videre. En av de største stjernene på det marokkanske laget, og at han er ute med skade, det er dårlig nytt for dem, men det er jo et kollektiv, et lagmaskineri som skal gjøre det. Fantastisk god defensivt, enorm kontringsstyrke og nøyaktighet i overgangsspillet, så det blir nok det kampen vi får se i kveld, tror du ikke det?
1: Jo, det er jo det, og så er det jo flere som har en relasjon til Frankrike. I sett, jo, midtstopperen er jo fransk egentlig, tar en mor fra Marokko og ble spilleklar i syvende time, holdt jeg på å si, for det amerikanske landslaget, og ble også matchvinner og har vært god. Diop som da møter sine landsmenn i Frankrike, et fransk lag som vi må jo kunne si har kanskje de beste spillerne i fotball-VM.
2: Ja, og kanskje den beste angrepstrioen eller de fire på topp der som VM gjerne har sett på veldig, veldig, veldig mange år. Det er mange som snakker om det, for det, du skal være god for å stoppe de fremste på topp hos Frankrike, for der, de stopper liksom ikke. Om en Mbappé ikke har dagen, så er det Dembélé som skår et hat-trick. Om han ikke har dagen eller blir skadet, så hiver du inn på Desiree Doué eller Barcola, og så har du Olise. Altså, det er så flust av stjerner som fungerer bra sammen også, og det er jo ikke alltid at det er gitt at du har såpass mange spillere med store egoer som vil ha mye ball og som drar på seg mye oppmerksomhet, men at det fungerer såpass bra sammen.
1: Ja, og som du har sett det, og Malin, min samboer, hun har spilt håndball i Frankrike, og franskene kan være litt arrogant og litt vanskelig å komme inn på, og litt egocentriske. Det er på en måte, ikke alle franskmenn, men ganske mange av idrettsverden, og de som kommer fra Frankrike. Vet ikke om du har sett denne bussen, den dokumentar på Netflix?
2: Jo, den er fantastisk. Helt uvirkelig å se.
1: Dette er jo fra et tidligere mesterskap der Raymond Domenech var fransk landslagssjef, og der ble det helt kaos når Nicolas Anelka og han skikkelig kom i clinch mot hverandre. Det har vi ikke sett noe av i år.
2: Nei,
1: vi
2: har heldigvis ikke det, og der endte det opp med at det franske landslaget nekta å trene, og ja, kastet treneren under bussen, og det var, ja, og det var akkurat det du sa om arroganse, sant? Ja, Domenech er jo en arrogant trener som er veldig sær, og som har lett for å støyte folk ifra seg, noe han virkelig klarte, og det endte jo med skandale.
1: Det som skjedde da var at han snakket om Niklas Anelka, de tapte en kamp og heiv han under bussen i franske medieklipp og alt, og det likte jo ikke spillerne. Skjelte han ut både under pausen etter kampen, og under denne treningen der de streiket, så hadde fysiske treneren satt opp skjegler, og de skulle varme opp før en veldig viktig utslagskamp i VM, så gikk bare alle spillerne rundt i joggesko. Thierry Henry, Frank Ribéry, Niklas Anelka og resten. Anelka ble sendt hjem, det var derfor de streiket. Og det som var litt løye var at ja, vi sa at Dominik kastet under bussen. Spillerne gikk så inn i bussen for å bli kjørt hjem til hotellet, men da hadde treneren, Dominik, gått inn i bussen, tatt ut nøklene og gikk rundt og bare, jeg vet ikke hvem som har nøklene, så de satt der i varmen. Var det i Brasil eller var det i Sør-Afrika?
2: Ja, det var 2010 i Sør-Afrika, stemmer det.
1: Og det var varmt i den bussen der, og der satt de i godt over en time og ventet på at Dominik skulle komme tilbake med nøklene til bussen. Forhåpentligvis for Frankrike sin del, så er det litt mer harmoni i gruppen nå.
2: Det er det, og så skal vi også innom om en liten stund en ganske sinnssyk teori som viser at det er stor sjanse for at Norge vinner VM. Hear the clock ticking on the wall.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk,

0: händerna dina.
1: Lime Reclaim Time.
2: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.
3: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
4: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge og...
3: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
4: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
3: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
5: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
3: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
6: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
3: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
7: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland, Torshov Sport og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken avfeier at sykdom noe stort problem I den norske VM-troppen før kvartfinalen mot England på lørdag. På en pressekonferanse I Fort Lauderdale ble Solbakken og kaptein Martin Ødegaard konfrontert med ryktene som har sirkulert I internasjonale medier de siste dagene. Markus Holmgren Pedersen, som mistet Brasil-kampen på grunn av sykdom, klar til trening igjen. Alle 26 spillere var til stede under oppvarmingen. Kvartfinalen spilles I Miami 11. juli. England sliter derimot med flere skader. Reece James og Jed Spence sliter begge to med skader, så Jordan Henderson operert etter en håndleddsskade han pådro seg I feiringen av 3-2-seieren mot Mexico I åttendelsfinalen. 36-åringen forventes å ikke spille mer I mesterskapet, men blir trolig værende med I troppen. Så sykkel og Torstein Træn beholder denne gule ledertrøya I Tour de France etter femte etappe, men det ble dramatisk med litt over 5 kilometer igjen, da han var involvert I en velt. Uno X-rytteren kom seg kjapt opp og tapte ikke tid I sammendraget. Nederlandske Olav Koi vant etappen med spurt. I dag venter fjellene igjen. Jakob Ingebrigtsen stiller ikke I friidretts-NM I Trondheim 23. til 25. juli. Han ikke helt klar for konkurranse enda, etter en periode med sykdom, det sier storbror Henrik Ingebrigtsen til adressevisen. Og Marius Lode på vei til Sarpsborg 08, det tror Sarpsborg Arbeiderblad. Jerbuen spiller nå for Hekken I Sverige, men på vei vekk. Lode var tidligere I år utlånt til Brisbane Roar I Australia. Nå kan han gjenforenes med Even Sel, som trener for laget som møter Viking I Eliteserien nå på søndag.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
4: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
5: Hei, dette Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isus-sport-en. Og vips er du med i trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sport-en. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og gjerhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
6: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: under One Republic.
1: Jeg vet ikke om du en konspirasjonsteoretiker av rang, men du har dyppet I hvert fall litt innenfor konspirasjonsteorier når det kommer til VM-vinnere.
2: Ja, leide I hvert fall etter de tingene som, som kan være positivt sett med, med norske øyne. De må vi jo suge til oss, men det var, jeg tror jeg leste på Aftenbladet I går, der det kom en, en teori som bare måtte trykke til mitt bryst I hvert fall. Og der stod det liksom at hver gang Japan ryker ut av VM, så vil laget som slår ut Japan, bli verdensmestere. For eksempel I 2002, Japan røyget mot Tyrkia. Tyrkia tapte senere mot Brasil, som vant VM. I 2010 I Sør-Afrika så var det Japan som røyget mot Paraguay, og Paraguay tapte senere mot Spania, som igjen vant VM. 2018, Japan røyget mot Belgia. Belgia tapte mot Frankrike litt senere, som også vant VM. Og så I 2022, da skulle du tro at denne her, nå var det et blaff, men Japan røyget mot Kroatia. Kroatia tapte senere mot Argentina, som vant VM. Og her kommer det løgnet da, Japan røyget ut mot Brasil. Brasil tapte senere mot Norge I årets VM, som jeg husker for noen dager siden. Og det kan jo bare bety en ting, Norge vinner VM. Det jo en helt sinnssyk statistikk. Jeg vet ikke hvem som har funnet på den, jeg leste den med Aftenbladet I går, men... Det kan jo ligge noe I denne her.
1: Det kan det. Altså, hvis Norge... Norge har jo slått ut Brasil, som slo ut Japan. Så hvis England slår ut Norge, så blir det England. Men igjen, hvis Argentina... Så uansett, så vil jo et lag vinne VM som har slått ut. Som har slått ut Japan.
2: Ja.
1: Hvis vi drar langt nok. Men la oss bare si at Norge vinner. Du, en annen ting... har du fått med deg det nye... Den nye versjonen av Flow Kings sin låt av Kygo.
2: Når du trodde at Erling Haaland ikke kunne bli større enn det han så tar han også steg inn på I musikkverden, for det jeg har faktisk tatt meg selv I å gå nunna på denne sangen ganske ofte, og det jo egentlig det startet jo egentlig som et slags ungdomsskoleprosjekt, der du lager en musikkvideo Haaland og et par kompiser der som nå har blitt remixet av Kygo. Han lovte vel det at hvis Norge slår Brasil, så skal jeg remixe den låten og gi han ut. Og han holdt sitt ord Kygo og ga han ut, og da så jeg også at Haaland hadde svart på om det var på Snap eller på Instagram, men betyr dette at jeg offisielt artist også nå, sant? Han synes jo dette dødskult.
1: Han kommer til å vinne Spellemannsprisen.
2: Ja. Det fengende
1: låt. Den veldig kul. Jeg husker det veldig godt. Han hadde vært på landslagssamling, og han veldig god venn med Erik Botheim, som blant annet fotballspiller spiller for Malmö, og Erik Sandberg, som også fotballspiller spiller for Jerv og Lillestrøm nå I Island. De tre veldig gode venner, og etter landslagssamling så var de I Oslo, så filmer dette der og la det ut på YouTube. Til og med den gangen, når vi spilte han I Bryningadrommet, så var han fengende. Vi var litt sånn, Erling, hva holder du på med? Men han var fengende, og han har blitt enda bedre nå, har han ikke det?
2: Jo, han har det. Det sånn, ja, når du har en sang som spiller igjen og igjen I hovedet ditt, så har du knoket en eller annen form for kode, da. Så nei, det...
1: Det skulle bare mangle at Erling...
2: Det greit å ha noe å falle tilbake på etter fotballkarrieren, tenker jeg.
1: Det skulle bare mangle at han ble spillemannsprisvinner. Ja, han trenger sikkert de kronene etter ferdig med
2: karrieren. Han har noe å gjøre på når han legger opp som 59 år.
1: Det reserverer jo masse sånne memes nå. Erling Braut Haaland kanskje den aller største fotballspilleren I hele verden akkurat nå. Uansett om du går inn på Twitter eller på Instagram eller hva det måtte være, så det et eller annet med Erling Haaland. Og det som så kult interessant at store medier, 433 eller Sport Bible og Lad Bible eller, alle skal på en måte skrive sånne fakta med Erling Braut Haaland og Erling her kommer jo fra Bryne der det garer og bønner og alt og en masse medier skriver nå at Erling den dagen han ferdig så skal han bli bonde det han sagt, han kommer til å kjøpe masse kyr og være en bonde på Jæren. Jeg tror ikke det, men det gøy at han, folk skriver om han, folk skriver om Bryne, og ikke minst luftlandbruket, det viktig.
2: Ja, selvfølgelig. Det kjempepositivt, og oppmerksomheten som Bryne FK og Bryne som region har fått de siste årene har jo vært veldig store, men nå eksploderer det jo totalt. De må jo nesten ansette 3-4 nye for å ta under alt som kommer for de som skal på Haaland Safari de neste årene, for dette jo noe som de har vært veldig flinke til å markedsføre seg med og melke på en god måte. Så det kommer bare til å eksplodere. Tenk alle som skal hjem til hjemstedet og se hvor alt starter.
1: Den Venhua-Kina-restauranten på Bryne, den kommer til å må selge all mat de har. Det kommer til å så utsolgt av alle produkter her inne. Det som flere også skriver som favorittrestauranten til Erling Braut Haaland. Jeg tipper det noen Michelin-restauranter. Han har jo penger til det. Men han har vært mye på Ben Hur.
2: Er det hver gang han er hjemme, vet du? Det er kult.

Bobet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Her er VG-nyhetene. Bonnie Tyler er død, ifølge familien uventet etter en akutt tarmoperasjon i mai. Artisten ble 75 år gammel og er kjent for hits som Total Eclipse of the Heart, Holding On for a Hero og It's a Heartache. George Wilms anker dommen etter kampendrapet, opplyser hans forsvarer til NRK.
1: I tingretten ble Wilms i juni dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Tiltalte mener forvaring ikke er riktig reaksjon, uttaler Peter Sekulic. Tamima Nibras Juar ble drept mens hun var alene på jobb på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i august i fjor.
0: Reporter Frode Stie. Politiet i Øst ber folk være forsiktige med hva slags sprit man drikker. Den siste måneden har to personer dødd med høye verdier av metanol i blodet. Begge var i samme miljø og bodde i Nittedal. Her til slutt tar vi igjen med at Tyrkias president Recep Erdogan ga revolvere til statslederne i NATO etter toppmøtet i Ankara. Også statsminister Jonas Gahr Støre fikk en. Støre lot imidlertid revolveren være igjen i Tyrkia, i likhet med flere av statslederne, på grunn av strenge våpenimportlover. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
2: Stavanger gjør seg klar til folkefest når Norge møter England i VM-kvartfinalen på lørdag. Rogalands Avis melder at billetter ble revet vekk på rekordtid. 1000 billetter til arrangementet i Vågen var utsolgt på 6 sekunder. 5000 billetter ved Stavanger konserthus forsvant i løpet av onsdag morgen. Og 4000 gratis billetter til familiearrangementet på Stavanger stadion på Eiganes var hentet ut i løpet av ettermiddagen. Reisende bør merke seg at Jærbanen er stengt for vedlikehold fra lørdagsmorgen med buss for tog mellom Stavanger og Egersund frem til onsdag 15. juli, skriver avisen. Rogaland toppet den dystre statistikken over drukningsulykker i Norge så langt i år. 7 personer har mistet livet i drukning i fylket, det viser tall fra Redningsselskapet. Samtidig viser en ny undersøkelse at bare halvparten av innbyggerne i Rogaland regnes som svømmedyktige. Redningsselskapet minner om at de fleste ulykker skjer i enkle skallbare situasjoner, og oppfordrer folk til å bruke redningsvest og være bevisste på egne svømmeevner. Og krimteknikere har i flere dager oppholdt seg på en adresse på Ålgård, det får NRK opplyst. Politiets aktivitet på Ålgård henger sammen med at politiet tirsdag ettermiddag fikk beskjed av AMK om at en person var overtatt av helse etter å ha blitt funnet i dårlig forfatning hjemme hos seg selv. Det sier politiadvokat Katrine Monsen til Sandnesposten. Hun forteller til avisen at det ikke er noen konkrete mistenkte i saken, og at det fortsatt er uklart om skadene skyldes en ulykke eller andre ting.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Sam Fender, Olivia Dean med Rain Me In. Inn I en ny time på kontoret denne torsdags ettermiddagen. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø med travelt program også I dag. Vi skal straks tilbake til årets sommer I Rogaland rundtur, hvor et av stoppene våre I dag hos Hans Berge Stokkeland og gjengen på Ogna scene, som får det travelt I sommer. Det skal vi straks da. Og så rett til Jakob, aller først, jeg vet, du inte mine. Dina

0: Jakob, jag vet du är inte min.
1: Vi har tatt turen til Ogna scene, og her sommerstemningen godt I gang, og vi har med oss daglig leder Hans Berge Stokkeland. Hvordan går det her på Ogna scene?
2: Du, det går veldig bra. Vi selger billetter som aldri før, så her må folk være tidlig ute for å skaffe seg billett. Vi ses.
1: Du, hvordan har våren vært til nå?
2: Du, den bare var helt fantastisk. Vi har hatt en enorm økning av salg av billetter og besøk og sånn, så det jeg veldig godt fornøyd med denne. Absolutt.
1: Mange kjekke artister som har vært innom deg.
2: Ja, mye for mye, som pleier å si. Nei, det var ufattelig mye bra, så det, og det får vi tilbakemelding om at vi veldig gode artister som kommer.
1: Har det vært en favoritt som har satt ekstra spor denne våren, så du synes?
2: Som jeg synes, ja, ja, altså det har vært så ufattelig mye bra, men jeg må jo si det når jeg fikk besøk av Graham Bonnet Band, som var ex-vokalist I Rainbow og Michael Schenker Group og Alcatraz, det var med hjertet mitt som en gammel hardrocker, så det var show.
1: Amy Bell en skotsk singer-songwriter som kjente for sin varme stemme og sterke låter, og mange husker henne spesielt godt fra duetten med Rod Stewart, I Don't Wanna Talk About It, og hun kom her til Ogna sete hans lørdag 11. juli. Du, til de som ikke vet hvem Amy Bell hvem hun?
2: Ja, du sa det jo for så vidt innleggningsvis, hun var med på litt sånn, jeg vet ikke om det idol-relatert greie i England, men hun jo veldig fremadstormende og vanvittig dyktig, så det blir show.
1: Og så kom hun her til Ogna scene. Hvordan fikk dere henne her?
2: Nei, det var de som tok kontakt. Han som sette opp konserter I Norge tok kontakt og ville ha henne til å spille her. Så det vi veldig stolte av å få besøk av henne. Og der det utsolgt så det bare juling.
1: Men du, hva det med hennes musikk, tror du, så treffer folket her?
2: Nei, det jo nært og ekte, alt det på å si. Det en veldig dyktig vokalist, så litt ned på musikk, og litt fart I en del av det også, så jeg tror det fenger folk flest, altså.
1: Hva kan publikum forvente av denne konserten?
2: Høy trivselsfaktor og vakker musikk.
1: Nå kommer jo hun her, og hvordan passer en sånn en internasjonal artist som Amy Bell inn på Ogna scene?
2: Du, det bare helt utmerket. Hun var faktisk nede og kikte her I fjor som han norske agenten da, og hun var jo ifrå seg av begeistering, så hun gleder seg vilt til å komme ned her og spille. Så det to parter som gleder seg, både meg og hun.
1: Ja, hva betyr det for Ogna scene? Et ganske lite sted å kunne presentere artister fra Storbritannia?
2: Det veldig stas. Vi hører faktisk fra amerikanske artister som har vært her nede at de snakker om dere nede I Amerika til meg, så det veldig gøy. Så det var knallhard jobbing, men vi begynner å sette Ogna scene på kartet både nasjonalt og internasjonalt.
1: Spennende, det jo en perle her som Ogna scene både utvendig og beliggenheten og sånn som interiøret hva sier artisterne etter de har vært og spilt der, både om publikum og plassen?
2: Altså det første når de kom inn døren så ble det sånn wow, oi, de har ikke sett noe lignende før og etter de våre hatt konserter her så folk veldig godt fornøyde altså vi har veldig godt publikum her som lytter til musikken, så det skår vi veldig høyt på men de store, veldig godt fornøyde og de fleste ønsker å komme sterkt tilbake
1: Ja, hva håper du publikum sitter igjen med etter denne sommerkvelden og på lørdag?
2: Ja, da håper jeg at de sitter igjen med et godt minne og ja, får seg en god musikalsk opplevelse.
1: Ja. Du, jeg så konserten gikk klokka 2, stemmer ikke det? Det tidlig på en lørdag.
2: Ja, det tidlig, men matinee-konserter, som sier på pent, det veldig populært. Altså, da begynner du å åpne døren klokka 12, og så kan folk kose seg med litt pizza og drikke I baren og sånn, og så begynner konserten klokka 2, og så det ferdig til førsteltling, for å si det sånn. Så da vi ferdig til 15:30, så kan vi finne på andre ting etterpå. Det en perfekt lørdag.
1: Med det sagt, lykke til Helge og Hans, fortsatt god sommer. Vi tilbake neste uke, da skal vi snakke om en ny artist som kommer her.

Litt skyet og kan hende med lokal tåke på kysten en del steder først på dagen, men så riktig fint etter hvert. Stort sett pent vær og mye sol varslet gjennom dagen. Makstemperaturer som etter hvert også skal opp I 23-24 grader siste del av dagen. Nord- og nordvest bris bare, fra I ettermiddag frisk bris på kysten lengst I sør.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Hva er Sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike

0: hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orsa Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
3: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

0: strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Litt skyet og kan hende med lokal tåke på kysten en del steder først på dagen, men så riktig fint etter hvert. Stort sett pent vær og mye sol varslet gjennom dagen. Makstemperaturer som etter hvert også skal opp I 23-24 grader siste del av dagen. Nord- og nordvest bris bare, fra I ettermiddag frisk bris på kysten lengst I sør.

sleden traktor, utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta, da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen, og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Her VG-nyhetene. To av de hovedtiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene til høyesterett, det skriver NRK. De to andre gjør det ikke. Tre av fire tiltalte fikk straffene skjerpet i en dom fra Borgarting lagmannsrett i juni. George Wilms anker dommen etter kampen drapet, det opplyser hans forsvarer til NRK. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb på et barnevernstiltak på kampen i Oslo i august i fjor. George Wilms ble i juni dømt til 19 års forvaring for drapet. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga alle lederne på NATO-møtet våpen med inngraverte navn, inkludert Norges Jonas Gahr Støre. Det strenge regler for innførsel av våpen til Norge, derfor ble ikke våpen med i bagasjen til Støre, heter det fra statsministerens kontor. Bonnie Tyler død, ifølge familien uventet etter en akutt tarmoperasjon i mai. Artisten ble 75 år gammel og kjent for hits som Total Eclipse of the Heart, Holding On for a Hero og It's a Heartache. Politiet i Øst ber folk være forsiktige med hva slags sprit man drikker. Den siste måneden har to personer dødd med høye verdier av metanol i blodet. De var begge i samme miljø og bodde i Nittedal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Stavanger gjør seg klar til folkefest når Norge møter England i VM-kvartfinalen på lørdag. Rogalands Avis melder at billetter ble revet vekk på rekordtid. 1000 billetter til arrangementet i Vågen var utsolgt på 6 sekunder. 5000 billetter ved Stavanger konserthus forsvant i løpet av onsdag morgen. Og 4000 gratis billetter til familiearrangementet på Stavanger stadion på Eiganes var hentet ut i løpet av ettermiddagen. Reisene bør merke seg at jernbanen stengt for vedlikehold fra lørdagsmorgen med buss for tog mellom Stavanger og Egersund frem til onsdag 15. juli, skriver avisen. Rogaland toppet den dystre statistikken over drukningsulykker i Norge så langt i år. 7 personer har mistet livet i drukning i fylket, det viser tall fra Redningsselskapet. Samtidig viser en ny undersøkelse at bare halvparten av innbyggerne i Rogaland regnes som svømmedyktige. Redningsselskapet minner om at de fleste ulykker skjer i enkle skalbare situasjoner, og oppfordrer folk til å bruke redningsvest og være bevisste på egne svømmeevner. Og krimteknikere har i flere dager oppholdt seg på en adresse på Ålgård, det får NRK opplyst. Politiets aktivitet på Ålgård henger sammen med at politiet tirsdag ettermiddag fikk beskjed av AMK om at en person var overtatt av helse etter å ha blitt funnet i dårlig forfatning hjemme hos seg selv. Det sier politiadvokat Katrine Monsen til Sandnesposten. Hun forteller til avisen at det ikke er noen konkrete mistenkte i saken, og at det fortsatt er uklart om skadene skyldes seg ulykke eller andre ting.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Don't make me love you. Det Lisso. Da håper jeg du har kontroll på torsdags ettermiddagen din så langt. Godt vel passert to. Straks innom fotball-VM og kommende kvartfinalen på lørdagen.

0: What about us? Synger Pink. Ja, hva med oss da, Dogby?
1: Du har mulighet til å stikke av med premier i morgen, dagen før dagen, så det premiedryss i VM-magasinet. Vi skal trekke bort to heldige vinnere, en som får en DB-høgger, en douchebag-sekk ifra Sport 1, og så trekker vi bort et gavekort på 1000 kroner ifra Torshov Sport, som åpner nye butikker på Arkaden. Og da har vi lurt på nummer 1, tips til å holde seg våkne til disse VM-kampene. Nå er det jo klokka 11, så det ikke så sent, men for noen som ble dyppet av i godstolen rundt den i draget, så er det jo greit å komme med noen gode råd.
2: Ja, nå begynner jo også med nordmenn til å bli, en ting er at spillerne blir akklimatisert til varmen og klima, vi begynner å bli akklimatisert til å se kamper sent på kvelden og lære oss triks til å holde oss våkne. Nå har vi jo hatt både klokka 12-kamper og klokka 2-kamper på det verste. Nå er det klokka 11, så skal jeg jo tro at det vil gå mye lettere, så er det jo en lørdag, men fortsatt så er det, du har småbarn, så skal, er det en kabal som skal løses. Melding er fra Jasmin Løvås, som skriver at hun leker seg selv med ungene og står opp igjen til kampen. Jeg vet ikke om hun vekker de, eller om hun bare ser den selv, men det er jo sånn, hvor gamle er de? Skal de få lov? Skal de ikke få lov? Ja, ja. Jeg håper at hun vekker ungene til denne historiske begivenheten. Ragnar Marie Salte, powernap, energidrikk og pynta med flagg, det holder meg vågen før kampen. Så er det en melding fra Jan Ivar Veimot, han liker også en skogstur før kampstart, den likte jeg, det, da vekker du opp hjernen og lurer hjernen litt til å tro at det er i dag, det er jo lyst så sent på kvelden, så den er ikke dum. Atle Berge Haga, liten kvil før kampen og godstemning i stua. Natalie Bore, en Red Bull fikser fint det, så det er mange forskjellige måter å holde seg vågen og sørge for at den er 100% klar til kampstart klokka 11.
1: Hvordan gjør du det?
2: Jeg kommer til å sitte der og se på alt av sendinger. Det er sånn, jeg kommer til å ha NRK-sendingen og TV2-sendingen på, og så skal jeg legge ungene, og så skal jeg vekke de senere, for da skal vi pynte til VM-fest hjemme i stua, så jeg skal frem. Så tidlig som jeg får lov, skal jeg se alt som har med VM-sendinger og oppladning til kampen fra jeg står opp nesten på lørdag, og da går du inn i en psykose av en boble, og da er det kun det som gjelder, og alt må få være lov.
1: Du er jo tidligere fotballspiller, vi har spilt sammen, og det var nesten sånn, når vi skulle spille kamper, gjerne viktige kamper, så kjente du når du sto opp på dagen, det var liksom, det var et eller annet som dirret i kroppen, ja. Og det er litt det
2: akkurat den samme følelsen, akkurat den samme følelsen, du vet det skal skje noe stort, og du kjenner liksom at det vibrerer i hele kroppen, så det, hvordan blir det for deg da? Du er jo nerd som meg, og kommer sikkert til å være med på mobilen enn gjøre andre ting.
1: Ja, jeg har sett alle kampene hjemme med min samboer og min lille gutt på 3 måneder, men nå har jeg ordnet meg sånn at jeg skal se kampen i DNB Arena med kompiser, så det er første gang jeg skal ikke se kampen hjemme. Jeg vet ikke, jeg har en kjellertur som jeg holder på og tror jeg fikser. Det blir sikkert noen endringer og gjør masse feil, så alt skal bare si revenere igjen, men jeg prøver meg nå. Så jeg tror jeg kommer til å starte dagen med det, fikse litt i kjellerstua, så får jeg litt poeng hjemme og litt sånn god samvittighet. Så tror jeg må ut og springe. Ta meg en treningsøkt bare for å få vekk nervene. Og så er det bort til DNB Arena så tidlig som mulig, så er det åpne dørene til 19.00, så jeg skal bort.
2: Klora på døra i 60 år.
1: Nei, det blir så spennende. Kvartfinalen starter i dag. Vi skal ta mer om veien til finalen og potensielle motstandere for Norge hele veien bort, men vi kan jo gå kjapt igjennom hvem som møtes i de ulike kvartfinalene og hvilke dager de møtes.
2: Ja, nå er det Frankrike i Marokko i kveld klokka 10. Enormt spennende kamp, og vinneren av den kampen møter jo vinneren av Spania-Belgia, som spilles i morgenkveld klokka 9 norsk tid. Tenk det, Frankrike mot Spania i en semifinale der, eller kanskje det blir Marokko mot Belgia. Hvem vet, alt kan skje, og så har du selvfølgelig Norge-England klokka 11 på lørdag, og Argentina-Sveits på søndag. Den kampen går klokka 3 på natt, og så nå er det 4 kvartfinaler, og Norge er på samme side som Argentina. Og ja, tenk om en uke så vet vi hva de semifinalene spilles, vet du det? Det må vel være neste helg eller midt I uka torsdagen
1: semifinalen
2: spilles kortere tid mellom kampene
1: ja 14. og 15. juli 14. og 15. juli
2: begge det kampene onsdag og torsdag
1: ja, begge, ja. Tirsdag og onsdag
2: ja.
1: Tirsdag og onsdag begge kampene klokka 9 og det jo nå har jo mange vært sure på Argentina både fordi at de får varavgjørelser med seg og at de møter de svageste rangerte landslagene møtte Kap Verde I en utslagsrunde møtte nå Egypt ikke at de jo kanskje litt svagere nasjoner og motstandere, men, men Argentina vil jo da få minst kvile mellom sin kamp mot Schweiz, som altså natt til søndag.
2: Og det kan bety noe det, for de har tatt seg ut de siste kampene, både ekstraomganger og en kraftanstrengelse mot, mot Egypt. Så
1: 39 år gamle Messi
2: og sammen ja, ja, og en dag mindre kvile I det klimaet, så nei.
1: Vi får se, I hvert fall tirsdag og onsdag neste uke, klokka 9 på kvelden. Det mulig for absolutt alle å være våkne til den kampen og se den.

Dette Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isus-sport-en. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sport-en. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken avfeier at sykdom noe

0: stort problem i den norske VM-troppen før kvartfinalen mot England på lørdag. På en pressekonferanse i Fort Lauderdale ble Solbakken og kaptein Martin Ødegaard konfrontert med ryktene som har sirkulert i internasjonale medier de siste dagene. Markus Holmgren Pedersen, som mistet Brasil-kampen på grunn av sykdom, er klar til trening igjen. Alle 26 spillere var til stede under oppvarmingen. Kvartfinalen spilles i Miami 11. juli. England sliter derimot med flere skader. Reece James og Jed Spence sliter begge to med skader, så er Jordan Henderson operert etter en håndleddsskade han pådro seg i feiringen av 3-2-seieren mot Mexico i åttendelsfinalen. 36-åringen forventes å ikke spille mer i mesterskapet, men blir trolig værende med i troppen. Så sykkel og Torstein Træn beholder denne gule ledertrøya i Tour de France etter femte etappe, men det ble dramatisk med litt over 5 kilometer igjen, da han var involvert i en velt. Uno X-rytteren kom seg kjapt opp og tapte ikke tid i sammendraget. Nederlandske Olav Koi vant etappen med spurt. I dag venter fjellene igjen. Jakob Ingebrigtsen stiller ikke i friidretts-NM i Trondheim 23. til 25. juli. Han er ikke helt klar for konkurranse enda, etter en periode med sykdom. Det sier storbror Henrik Ingebrigtsen til Adresseavisen. Og Marius Lode er på vei til Sarpsborg 08. Det tror Sarpsborg Arbeiderblad. Jerbuen spiller nå for Häcken i Sverige, men er på vei vekk. Lode var tidligere i år utlånt til Brisbane Roar i Australia. Nå kan han gjenforenes med Even Sel, som er trener for laget som møter Viking i Eliteserien nå på søndag.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
1: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
4: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
5: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
6: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
7: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
6: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: dansk musikk, Lucas Graham. Du hørte Second Chance.
1: Det blir nok ikke bare hele nasjonen, men en hel fotballverden som skal se kvartfinalen på lørdag. Norge mot England klokka 11. Vi har kommet med litt gode tips, eller du og dere har kommet med gode tips om hvordan vi skal holde oss våkne. Jeg tror ikke det blir så store problemer egentlig med adrenalinet som pumper og spenningen før kvartfinalen. Men hvor skal folket se kampen, Vetle?
2: Jeg skulle gjerne lest opp alle disse her, for her er det mange forskjellige og kjekke varianter. Anders Svensson skriver, skal se han på Jysk. Det har jo blitt det nye slagordet i Sandnes for de som skal se han i Jysk sine gamle lokaler der de har stilt til VM-fest. Jorunn Skretting Meling skriver, skal se kampen hjemme med sine to supporterhunder. Stig Morten Torstensen, han er på krus i Karibia med Star of the Seas, og der går selvfølgelig kampen, mens Brite Ånestad skal se han på folkefesten på torget på Varhaug. Og så har du Tor Gaute Kjesheim da, som får en travel lørdag der han må spille korten sine riktig. Han skriver at han skal se kampen på telefonen i smug unna et bryllup. Der må det være lov med litt ekstra innlagte dopauser og ja. Og så har du Sigbjørn Paulsen på Pontus i Sandnes. Trond Erik Farestveit, han har vært smart og vært proaktiv tidlig ute. Han har varslet naboene om mulig støy etter kampen. Så har du Edel Fredriksen her som skal se kampen på nattevakt på Krunemyr. Det er ikke en TV som kommer til å være av på lørdag. Og det er så mange varianter av hvor folk skal se den, og det er jo det som er litt gøy, at folk kommer fram for alle krinker og kroker og skal få med seg denne sinnssyke begivenheten.
1: Vi skal ta mer om status for Norge før kampen. Hvordan ser det ut? Hvem er skadet? Hvem er syke? Men England da, hva er det som venter oss? Der er det litt skader.
2: Ja, der er det skader, og spesielt på høyrebekken som har nevnt mange ganger. Det er jo siste usikkerhetsmomentet det, for de har hatt to skadede høyrebekker, og må gjerne flytte ut en midtstopper på en høyrebekk som skal møte Nusa eller Kjelderup, så det kan være mulig fordel i Norge der. Så er jo at Wayne Rooney, som er VM-ekspert, og som skriver at det er jo nå de skulle hatt Kyle Walker, lett å vite på kloge, men rutinen, han er fortsatt god nok til å forsvare en lag i en plass i den engelske landslagstroppen, så han eller Trent Alexander-Arnold, de skriker etter rutine. Jet Spence kommer jo trolig til å spille litt sånn udisciplinert høyrebekk.
1: Og slitt med skader
2: han også, mens de jobber mot klokka for å få Reece James klar til kamp, mens engelske medier da, de har jo ikke fokus på dette de. Der er jo alle de store overskriftene, enten om de har brukt opp blekket på Haaland-overskrifter, så er det jo sykdom i den norske troppen som herjer, og det er jo greie overdrivelser de kom med der, for når du bor 6 uker sammen, så skulle det bare mangle at noen får en liten forkjølelse eller to, men de blåser jo opp det der, at det er stor sykdom som herjer i den norske leiren.
1: Ja, det er jo ikke det. Jørgen Strand Larsen var småsyk tidligere i VM i gruppespillet. Markus Holmgren Pedersen var syk mot Brasil og var ikke med i troppen ellers.
2: Det er en i støtteapparatet som har hanglet litt. Ja, det er helt sant, faktisk. Ødegård
1: Kipper, en av keepertrenerne, eller fysioterapeuten.
2: Ja.
1: Alle var på trening i natt i Miami. Alle var friske og raske. Til og med Geir Tellefsen på 70. Han fulgte 70 år. Altså de feiret før treningen og samlet i en ring på midt på banen. Jeg tror det er en sånn typisk overdrivelse fra England. Som
2: de har et mål de skal selge aviser, og da er det en kjempeoverskrift.
1: Stemmer det. Det vi kan ta med oss også, at tidligere kaptein for Liverpool, Jordan Henderson, han blir ikke å se på banen. Han brakk hånda i feiringen i etter Mexico-seieren. Han har operert, blir med rundt troppen, men blir ikke å se på banen, og det svekker de nok ikke at noe ikke spilt fra start uansett. Mark, hvordan ser ut for Norge utenom sykdommen som ikke er der? Skal du få etter denne?

Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. To av de hovedtiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene til høyesterett, skriver NRK. De to andre gjør ikke det. Tre av fire tiltalte fikk straffene skjerpet i en dom fra Borgerting lagmannsrett i juni. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som ble drept i en påkjørsel i Marbella i Spania. Hun var engasjert i Unge Høyre. I et innlegg på Facebook skriver leder i Unge Høyre Nikolai Østeby at hun vil bli dypt savnet. Sjåføren av lastebilen fortsatt på frifot. Palestinas president Mahmoud Abbas utlyser parlamentsvalg 28. november. Valget, dersom det blir holdt, vil være det første siden 2006 da Hamas gikk seirende ut. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter.
1: Det skjedde i perioden 6. april til 28. juni, viser anslaget fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble også måneden der hetebølger førte til varmerekorder i flere europeiske land. Franske myndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall den siste uken i måneden. I Belgia var økningen nesten 40%.
0: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger gjør seg klar til folkefest når Norge møter England i VM-kvartfinalen på lørdag. Rogalands Avis melder at billetter ble revet vekk på rekordtid. 1000 billetter til arrangementet i Vågen var utsolgt på 6 sekunder. 5000 billetter ved Stavanger konserthus forsvant i løpet av onsdag morgen. Og 4000 gratis billetter til familiearrangementet på Stavanger stadion på Eiganes var hentet ut i løpet av ettermiddagen. Reisene bør merke seg at Jærbanen er stengt for vedlikehold fra lørdagsmorgen med buss for tog mellom Stavanger og Egersund frem til onsdag 15. juli, skriver avisen. Rogaland toppet den dystre statistikken over drukningsulykker i Norge så langt i år. 7 personer har mistet livet i drukning i fylket, det viser tall fra redningsselskapet. Samtidig viser en ny undersøkelse at bare halvparten av innbyggerne i Rogaland regnes som svømmedyktige. Redningsselskapet minner om at de fleste ulykker skjer i enkle skalbare situasjoner, og oppfordrer folk til å bruke redningsvest og være bevisste på egne svømmeevner. Og krimteknikere har i flere dager oppholdt seg på en adresse på Ålgård, det får NRK opplyst. Politiets aktivitet på Ålgård henger sammen med at politiet tirsdag ettermiddag fikk beskjed av AMK om at en person var overtatt av helse etter å ha blitt funnet i dårlig forfatning hjemme hos seg selv. Det sier politiadvokat Katrine Monsen til Sandnesposten. Hun forteller til avisen at det ikke er noen konkrete mistenkte i saken, og at det fortsatt er uklart om skadene skyldes en ulykke eller andre ting.

0: just do what I do.
1: Hele Norge gleder seg, hele England gruer seg, og hele verden følger spent med. Norge skal I aksjon I kvartfinalen I fotballvene. Dagen derpå her hjemme, så skal Viking endelig I gang igjen med eliteseriefotball, og eliteseriefotballen starter I helg, og Viking skal spille borte mot Sarpsborg 08 på søndagen. Eliteserien endelig tilbake igjen. Vi har med oss Viking-trener Morten Jensen. Morten, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, aller først, før vi snakker mer om Viking Norge, du spådde seier til Norge, du mot Brasil. Hva tanker har du før lørdagen og England?
2: Nei, det jo en episk tid vi inne I nå. En ting Viking, som fra Rogaland, synes det gøy selvfølgelig, men at Norge har gjort det såpass bra I VM, det har jo skapt en internasjonal bølge av nye supporter, så synes jeg at dette fantastisk, så... Jeg tror vi får en kamp der England har alt presset på seg og egentlig må vinne. Jeg kan nesten sammenligne det sånn med at det, hvis det skulle vært stafett 4x10 kilometer for menn, så akkurat Norge skulle ha tapt imot, hva skal man si, ja, nesten England. Så, de I hvert fall så store favoritter sitt eget hode, og det presset vil jo engelske spillerne kjenne på, så... Det ikke bare å spille med. Det så vi også at Brasil sleit med mot Norge, så det ekkelt når du møter en så god motstander som Norge, og hele landet og du selv bare forventer at den skal du og må du vinne, og da det lettere å slå under ifra sånn som Norge kan gjøre.
1: Mm. Og du jo en gammel Serie A-mann med Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Roberto Baccio. Når Norge knuser Italia I Milano, så bør vel England kunne gå I USA også?
2: Ja, absolutt. Det norske laget her har jo vist at de kan stå opp imot hvem som helst, og så tror jeg at dette blir et veldig annerledes kampbilde enn det var mot Brasil. Jeg forventer jo at det et engelsk lag med mye mer intensitet I seg og kraft I seg enn det England kommer. Og da ble det stilt en del store spørsmål til Norge, spesielt defensivt, og det ble vel en midtbanekrig der jeg tror blir veldig viktig å komme seg seirene ut ifra, I hvert fall ikke taban, så for å vinne England der og få gå rest I angrep, så tror jeg Norge vil få problemer, men vi håper og tror at Norge også vinner denne 2-1.
1: Mm. Vi ser jo litt likhetstrekk I måten Norge ønsker å spille på, sånn som dere har herja I Eliteserien med offensiv trøkk, med bredde og full fart fremover, kanskje nok, riktig nok har Norge vært litt mer smart og litt lavere mot lag som Brasil og Frankrike, men det noe av de kampene dere tar med dere I en Europa-høst med litt mer tålmodighet før de voldsomme angrepene?
2: Ja, jeg synes det perspektivet veldig interessant, for at Norge har jo droppet med veldig mange midtbanespillere for å prøve å ta mer kontroll på kampen, og det tror du må gjøre mot de beste lagene for ikke å sette deg selv I for mye farer, både en med kvaliteten til motstander, men også når det veldig varmt, så kan det være greit å hvile litt med ballen I laget, så selv om det har vært noen ganger litt frustrerende å se på Norge, for du skulle gjerne ønske at de angrep oftere og med mer folk og spilte fremover, så har du jo spilt veldig taktisk fornuftig I og med å holde ballen I laget noen ganger når selv om gjerne muligheten har vært å gå I angrep, så har de valgt å beholde den. Så jeg tror det kan også være litt sånn for oss I Viking, når vi skal ut I Europa, at ja, vi skal fortsatt ta og spille fremover etter fotball, men det ikke alle angrep vi må ta, for da setter vi oss gjerne selv i fare noen ganger. Kan det være fornuftig å bruke tid med ballen og ha lengre angrep og prøve å slide ut motstander?
1: Morten, du ble med oss litt til, for vi må snakke mer om Viking og kampen på søndag.

Litt skyer fortsatt i morgentimen i dag, men så har været utviklet seg riktig nydelig. Pent vær og sol, det varslet videre. Nord- og nordvest bris bare for de fleste, fra i ettermiddag opp i frisk bris på kysten lengst i sør. Kikker vi til morgendagen fredag. Pent vær, sol, skiftende bris på kysten, nordvest bris som kan øke til frisk bris på ettermiddagen. Fine makstemperaturer fredag opp i 25-26 grader.

0: må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mettig blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi

deler vekk to pizzaer hver dag til en heldig vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, SMS med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

Stavanger gjør seg klar til folkefest når Norge møter England i VM-kvartfinalen på lørdag. Rogalands Avis melder at billetter ble revet vekk på rekordtid. 1000 billetter til arrangementet i Vågen var utsolgt på 6 sekunder. 5000 billetter ved Stavanger konserthus forsvant i løpet av onsdag morgen. Og 4000 gratis billetter til familiearrangementet på Stavanger stadion på Eiganes var hentet ut i løpet av ettermiddagen. Reisene bør merke seg at Jærbanen er stengt for vedlikehold fra lørdags morgen, med buss for tog mellom Stavanger og Egersund frem til onsdag 15. juli, skriver avisen. Rogaland toppet den dystre statistikken over drukningsulykker i Norge så langt i år. 7 personer har mistet livet i drukning i fylket, det viser tall fra redningsselskapet. Samtidig viser en ny undersøkelse at bare halvparten av innbyggerne i Rogaland regnes som svømmedyktige. Redningsselskapet minner om at de fleste ulykker skjer i enkle skalbare situasjoner, og oppfordrer folk til å bruke redningsvest og være bevisste på egne svømmeevner. Og krimteknikere har i flere dager oppholdt seg på en adresse på Ålgård, det får NRK opplyst. Politiets aktivitet på Ålgård henger sammen med at politiet tirsdag ettermiddag fikk beskjed

av AMK om at en person var overtatt av helse etter å ha blitt funnet i dårlig forfatning hjemme hos seg selv. Det sier politiadvokat Katrine Monsen til Sandnesposten. Hun forteller til avisen at det ikke er noen konkrete mistenkte i saken, og at det fortsatt er uklart om skadene skyldes en ulykke eller andre ting.

0: Dette sier Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isus-sporten. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
4: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olgård.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
5: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
6: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære I fotball-VM.
7: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker som Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
5: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland, Torsov Sport og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Vi må snakke om Viking også, borte mot Sarpsborg 08 på søndag. Hva status hos guttene dine?
1: Nej, den veldig god. Det har vært utrolig mye energi inn i laget, og vi har jo hatt to nysigneringer inn med Postman og Kosic, så merker jeg at når det kommer litt nye fjes og nytt blod inn i garderoben, så det ekstra mye energi på treningsfeltet fra samtlige, så det herlige konkurrensen har, og så kom Joe Bell tilbake igjen i går, og norsken var intakt, så det så alt bra ut, så vi har han nok tilgjengelig nå mot Sarpsborg, så det utrolig stor konkurranse, og nok et vanskelig laguttak som skal gjøres foran søndagens kamp.
0: Som studenter Kosic og Postoma med på trening, men ikke spilleklare før vinduet åpner 14. juli. De har sett lovende ut, rapportene i hvert fall fra treningene.
1: Ja da, begge to har kommet egentlig med det med signerte de får med energi og et særpreg i spillet sitt, så skal vi også være tålmodige med dem. Vi har jo hentet spillere før på sommeren, som har vært gode i de første ukene på trening, og så har vi sett at det tar litt tid å komme inn i spillestilen og intensiteten til Viking, og ikke minst lære seg å kjenne lagkompisene, så vi er glad for å ha dem, men vi skal også være tålmodige med at de akkurat har kommet.
0: Og så er det to gutter som på en måte er ganske ferske i, ikke profflivet, i hvert fall i den hverdagen dere har. Nå har ikke nok posten vært i Groningen som er i æresdivisjon, men han kommer fra andre divisjoner i Nederland, og Kosic er vel også ganske ferske på toppnivå etter han ble hentet til Kawa Reykjavik for ikke så veldig lenge siden. Er dette spillere du forventer kommer inn etter hvert og har en effekt, eller er dere litt mer tålmodige som du også er litt inne på?
1: Nei, begge deler egentlig, men det som er viktig for oss når meg og Bjarte har pratende med dem og treffer dem, det er jo at vi ser dere flamme i øynene dem, så det hadde disse to virkelig å ha kommet med, så for disse spillerne er det fantastisk stort å komme til Stavanger og Viking og spille for oss, og da synes vi det lettere å kunne utvikle dem når de har den innstillingen til spillet og treningsdagen, så det handler veldig mye om både mentalitet og innstilling, og ikke minst på en måte en sult og gjerrighet til yrke og faget sitt. Så det er vi veldig glad for at disse har.
0: Og der traff dere veldig godt med både Langeås Falkenar og Petter Kristiansen, som alle tre har gjort det ganske greit, Falkenar også i fotball-VM. Kampen mot søndag, husker dere var i Danmark og hadde en liten treningsleir, møtte de. Det ble litt vind, til og med for oss som er vant med litt drag her på Vestlandet. Hva tar dere med fra kampen?
1: Nei, det var fint å få reist med samlet gjengen og reist på en liten sånn treningsleirstur, og det var gode treningsforhold, men som du sier, kampen den kunne ligge så godt vært spilt på høli i 30 med 30 vindkast, for det var helt håpløst. Det var sol og masse vind, sånn at det var en knusktørre bane, så det vi fikk igjen av den kampen der, det var vel at vi så at spillerne var der de skulle være i forhold til å være i dueller og andre ballspill og alt det som er gratis i fotball. De løpte og krigte og gjorde det de skulle, men det var nesten mulig å spille fotball for begge lag, så den kunne ligge så godt vært på høle, så jeg sier. Mm.
0: Og Sarpsborg nå på søndag, Sarpsborg som spilte treningskamp mot Lillestrøm, tapte 3-1 der. Tar dere med noe fra kampen der, eller hva venter dere i Østfold?
1: Nei, den har vi selvfølgelig sitt og gjennomanalysert, så vi har føler meg ganske god kontroll på det Sarpsborg-laget, og vi tror at det skal være en kamp som kan passe oss veldig godt. De har sine styrker, men også sine utfordringer og svagheter, og vi synes jo, selv om vi ikke greide å slå dem der i fjor, hverken i cupen eller i serien, så synes vi at et lag skal stå ganske bra til oss, og vi skal i hvert fall angripe den kampen med all den kraften på vår måte, så har vi tro at vi skal ta med tre poeng til Stavanger etter en kamp på søndag.
0: Det er deilig med fotball, men det er deilig at Eliteserien er tilbake igjen også.
1: Ja, vi kjente det godt med trenere i går når vi presenterte litt sånn drypp om kampplan og sånt til Sarpsborg, at det har vært lenge, 45 dager nå siden vi avsluttet sommerpausen i slutten av mai til her vi står i dag, så det skal bli godt å å komme i gang igjen, og det kribler selvfølgelig ekstra, og så det bare ekstra krydder i påsen også etter å ende fotball-VM, og at Norge med i hatten enda.
0: Det blir ikke bedre, og snart det også trekning til Champions League, og der også Viking med i Bolle. Morten, tusen takk for praten, masse lykke til både på lørdag og ikke minst på søndag.
1: Ja, takk for det.

0: Bor på et begravelsesbyrå, ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelig, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Hvor Sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
3: I Rogaland vet vi at ingen dager er helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, er godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
4: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
5: De flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga. Norwegian Outlet.

0: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet i 4 uker. Gjentakelsesfaren per i dag ikke tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, skriver politiet. Etter vår oppfatning vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, sier Høybys forsvarer Petar Sekulic til VG. Statens vegvesen slår alarm etter 7 dødsfall i trafikken på bare 6 dager. Når dødstallene øker samtidig som vi går inn i sommerens mest trafikerte periode, det umulig å ikke kjenne på uro, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland. FBI etterforsker Argentinas fotballforbund for mulige økonomiske lovbrudd, det melder Miami Herald. Granskningen dreier seg om rundt $300 millioner i midler knyttet til forbundet, som skal ha blitt sendt gjennom amerikanske banker, et selskap registrert i Florida og et nettverk av omstridte betalinger. 73% av svensker positive til Norges VM-eventyr, ifølge en ny undersøkelse omtalt av SVT.
1: Flesteparten svarer at de unner Norge suksessen, men det er en tydelig forskjell. Menn mer skeptiske enn kvinner, og blant de mest fotballinteresserte er det også flere som håper at Norge blir slått ut.
0: Elise Engenvik for VGTV. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger gjør seg klar til folkefest når Norge møter England i VM-kvartfinalen på lørdag. Rogalands Avis melder at billetter ble revet vekk på rekordtid. 1000 billetter til arrangementet i Vågen var utsolgt på 6 sekunder. 5000 billetter ved Stavanger konserthus forsvant i løpet av onsdag morgen. Og 4000 gratis billetter til familiearrangementet på Stavanger stadion på Eiganes var hentet ut i løpet av ettermiddagen. Reisende bør merke seg at Jærbanen stengt for vedlikehold fra lørdagsmorgen med buss for tog mellom Stavanger og Egersund frem til onsdag 15. juli, skriver avisen. Rogaland toppet den dystre statistikken over drukningsulykker i Norge så langt i år. 7 personer har mistet livet i drukning i fylket, det viser tall fra redningsselskapet. Samtidig viser en ny undersøkelse at bare halvparten av innbyggerne i Rogaland regnes som svømmedyktige. Redningsselskapet minner om at de fleste ulykker skjer i enkle skalbare situasjoner, og oppfordrer folk til å bruke redningsvest og være bevisste på egne svømmeevner. Og krimteknikere har i flere dager oppholdt seg på en adresse på Ålgård, det får NRK opplyst. Politiets aktivitet på Ålgård henger sammen med at politiet tirsdag ettermiddag fikk beskjed av AMK om at en person var overtatt av helse etter å ha blitt funnet i dårlig forfatning hjemme hos seg selv. Det sier politiadvokat Katrine Monsen til Sandnesposten. Hun forteller til avisen at det ikke er noen konkrete mistenkte i saken, og at det fortsatt er uklart om skadene skyldes en ulykke eller andre ting.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken avfeier at sykdom noe stort problem I den norske VM-troppen før kvartfinalen mot England på lørdag. På en pressekonferanse I Fort Lauderdale ble Solbakken og kaptein Martin Ødegaard konfrontert med ryktene som har sirkulert I internasjonale medier de siste dagene. Markus Holmgren Pedersen, som mistet Brasil-kampen på grunn av sykdom, klar til trening igjen. Alle 26 spillere var til stede under oppvarmingen. Kvartfinalen spilles I Miami 11. juli. England sliter derimot med flere skader. Reece James og Jed Spence sliter begge to med skader, så Jordan Henderson operert etter en håndleddsskade han pådro seg I feiringen av 3-2-seieren mot Mexico I åttendelsfinalen. 36-åringen forventes å ikke spille mer I mesterskapet, men blir trolig værende med I troppen. Så sykkel og Torstein Træn beholder denne gule ledertrøya I Tour de France etter femte etappe, men det ble dramatisk med litt over 5 kilometer igjen, da han var involvert I en velt. Uno X-rytteren kom seg kjapt opp og tapte ikke tid I sammendraget. Nederlandske Olav Koi vant etappen med spurt. I dag venter fjellene igjen. Jakob Ingebrigtsen stiller ikke I friidretts-NM I Trondheim 23. til 25. juli. Han ikke helt klar for konkurranse enda, etter en periode med sykdom, det sier storbror Henrik Ingebrigtsen til adressevisen. Og Marius Lode på vei til Sarpsborg 08, det tror Sarpsborg Arbeiderblad. Jerbuen spiller nå for Hekken I Sverige, men på vei vekk. Lode var tidligere I år utlånt til Brisbane Roar I Australia. Nå kan han gjenforenes med Even Sel, som trener for laget som møter Viking I Eliteserien nå på søndag.

Litt skyer fortsatt i morgentimen i dag, men så har været utviklet seg riktig nydelig. Pent vær og sol, det varslet videre. Nord- og nordvest bris bare for de fleste, fra i ettermiddag opp i frisk bris på kysten lengst i sør. Kikker vi til morgendagen fredag, pent vær, sol, skiftende bris på kysten nordvest bris, som kan øke til frisk bris på ettermiddagen. Fine makstemperaturer fredag opp i 25-26 grader.

0: har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsvagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
4: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
5: Hvor sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerige trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
6: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

Stavanger gjør seg klar til folkefest når Norge møter England i VM-kvartfinalen på lørdag. Rogalands Avis melder at billetter ble revet vekk på rekordtid. 1000 billetter til arrangementet i Vågen var utsolgt på 6 sekunder. 5000 billetter ved Stavanger konserthus forsvant i løpet av onsdag morgen. Og 4000 gratis billetter til familiearrangementet på Stavanger stadion på Eiganes var hentet ut i løpet av ettermiddagen. Reisene bør merke seg at Jærbanen er stengt for vedlikehold fra lørdags morgen, med buss for tog mellom Stavanger og Egersund frem til onsdag 15. juli, skriver avisen. Rogaland toppet den dystre statistikken over drukningsulykker i Norge så langt i år. 7 personer har mistet livet i drukning i fylket, det viser tall fra Redningsselskapet. Samtidig viser en ny undersøkelse at bare halvparten av innbyggerne i Rogaland regnes som svømmedyktige. Redningsselskapet minner om at de fleste ulykker skjer i enkle skalbare situasjoner, og oppfordrer folk til å bruke redningsvest og være bevisste på egne svømmeevner. Og krimteknikere har i flere dager oppholdt seg på en adresse på Ålgård, det får NRK opplyst. Politiets aktivitet på Ålgård henger sammen med at politiet tirsdag ettermiddag fikk beskjed av AMK

om at en person var overtatt av helse etter å ha blitt funnet i dårlig forfatning hjemme hos seg selv. Det sier politiadvokat Katrine Monsen til Sandnesposten. Hun forteller til avisen at det ikke er noen konkrete mistenkte i saken, og at det fortsatt er uklart om skadene skyldes ei ulykke eller andre ting.

er det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

0: Jeg snakket litt om artister og Erling Braut Haaland, som kanskje har en fremtid som artist. Det har jo kommet den nye Kygo-låten som han har remixet ifra den gamle låten som Erling Braut Haaland og to kompiser lagte for mange, mange, mange år siden. Apropos artister, det liker de i USA. Hvem skal ha ja, artister og pauseunderholdning liker de?
1: Ja, de skal bygge opp dette til mye mer enn bare en fotballkamp i VM-finalen. Nå kom det jo nettopp ut at det er selveste Justin Bieber som blir hovedtrekkplaster som skal spille før avspark sammen med Shakira. Madonna blir involvert, BTS, Chris Martin. Det skal være et elvilt pauseshow der de skal der det mange som skal danse og synge, og målet der er å samle inn 100 millioner dollar til barn verden over for å gi dem bedre tilgang til både skole og fotball og utdanning. Så det blir kanskje det største opplegget rundt en VM-finale vi har sett noen gang. Som du sa, USA har god erfaring med det, så er jo pausen av en fotballkamp kun et kvarter, så hvor mye klarer de å presse inn på det?
0: Og det i pausen eller før kampen?
1: Nei, det meste er jo før kampen, det er jo timene opp mot kampen, og så er det pauseshowet som skal være med, men
0: da skal Stavanger-kameraten spille i pausen.
1: Ja, jeg håper ikke det begynner å skje noe under hydration break, så at rulle inn en liten miniscene der.
0: Skal ikke se vekk ifra det. Kanskje Donald Trump kommer med sin egen remix av Kygo.
1: Det skal ikke se vekk ifra mens han overleverer VM-pokalen.
0: Norge da, hvordan stiller Norge? Hva håper du å se på banen fra start på lørdag?
1: Nei, jeg håper og tror at de stiller med samme laget som sist. Du gjør ikke store endringer når du slår ut Brasil.
0: Ja, men det ble endringer i pausen. Oscar Bob og Andreas Kjeldrup kom inn i pausen og var gode begge to.
1: Ja, helt riktige bytter begge to. Så er spørsmålet om du starter med det, eller om de er best når rommene åpner seg. Jeg tror jo selv at i en kamp med en helt annen intensitet mot England i forhold til pressspill og dueller og fysikk, både på defensive dødballer og offensive dødballer, så er det mange som snakker om at nå må Sørloth på benken. Jeg håper de starter med han. Jeg tror det kan være smart. Og så hadde jo ikke Nusa helt dagen sist, mens Kjeldrup kom inn på og leverte to assist og var fantastiske, så der kan det skje et bytte. Så er det jo om det blir Ryerson på høyrebekk, eller om han er klar, eller om de hiver Ørsnes inn der. Han ser jo veldig komfortabel ut der også, tror du?
0: Ja, jeg er spent. Jeg tror også de starter med de samme 11 som startet mot Brasil. Nå har to superstjerner spiller i Arsenal og Man City, flere stjerner, og nå er siste ryktene fra engelske aviser at vi kan få flere nordmenn til de siste klubbene i England, for Man City skal nemlig være interessert i Ørjan Nyland, som en ny reservekeeper. Jack Butland spiller ikke der, men du har en andre, James Trafford, som er reservekeeper for City. Han er på vei vekk for å få spilletid. Ørjan Nyland, altså, han er ønsket av intet mindre enn 6 Premier League-klubber.
1: Ja, og han koster ingenting å hente.
0: Han er gratis.
1: Så det ville jo vært et kupp. Det er jo en keeper kan du spille i mange år, så det er jo, som du sier, veldig mange av spillerne får jo økt markedsverdien sin sinnssykt, og skal ikke se vekk for at det har ramlet inn bute på norske spillerne etter VM.
0: Ja, det er allerede nå rykter også om at det er flere som skal være interessert i Antonio Nusa, og Arsenal, Tottenham, Newcastle, Aston Villa, Crystal Palace, i tillegg til Roma, Milan, Napoli og Atletico Madrid.
1: Han må komme seg til en større klubb, for han spiller i en feil posisjon, en feil formasjon, og får ikke vist frem det han gjør på landslaget i Tyskland, så det kan fort være at Leipzig mister begge sine stjernekanter der, så håper vi får se Nusa på en klubb som dyrker hans kvaliteter.
0: Stig Torbjørnsen, som er en kjent fotballspeider, og Tor Christian Karlsen, som er en kjent fotballpresident, direktør, sportssjef, har begge gått ut og sagt at de tror det blir en sånn kjøps- eller salgsbonanza fra Norge etter dette fotball-VM-et her, og viser til at James Rodriguez blant annet ble solgt for mange penger etter han dominert i et VM.
1: 2014, etter den volden skal ikke mer til, så 500 millioner dinere om en gang.
0: Så det kan være at vi får se enda flere, og det må jo være fantastisk for unge små som nå får se sine helter fra Norge gå til de største klubbene i Norge. Norge som på en måte har blitt startet med Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland. Kanskje Norge for Sandnes Ulf også, kanskje det vil jo bli en sånn butterfly-effekt der det går ned over situasjonen, så kanskje vi får noen Sandnes Ulf-spillere på vei til de store ligaene. Kanskje 15-16 år også, bare i forsvaret det.
1: Plutselig.
0: Kanskje en markedsjef
1: også. Overgangsvind. Ja, han tror jeg blir. Han har lav omsetningsverdi.
0: Norge, England, det er på lørdag klokka 11, men det starter i kveld. Da er det kvartfinalene. Og aller først ut er det Frankrike mot Marokko. Den kampen der starter klokka 10.
1: Altså en kjappe ting før vi går av. Nå har Norge passert Danmark på FIFA-rankingen.
0: Ja, for første
1: Ja, Norge er på 19. plass nå, blant de topp 20 beste lagene. Og,
0: best i Norden.
1: Danmark er på 21. plass. Det en deilig følelse å ha med seg inn før kvartfinalen.
0: Og nordmann leder Tour de France foran Jonas Vingegaard og Mark Pedersen. Ja. Og svenskene, de, hvor de blitt av i Mulder. Det kan vi ta mer om i morgen. Vi får inn og google litt hva Sverige gjør på idrettsfronten. Ikke vinner de hockey heller. Vetle, tusen takk for besøket. Med deg snakkes i morgen tidlig.
2: Litt skyer fortsatt i morgentimen i dag, men så har været utviklet seg riktig nydelig. Pent vær og sol, det varslet videre. Nord- og nordvest bris bare for de fleste, fra i ettermiddag opp i frisk bris på kysten lengst i sør. Kikker vi til morgendagen fredag. Pent vær, sol, skiftende bris på kysten, nordvest bris som kan øke til frisk bris på ettermiddagen. Fine makstemperaturer fredag opp i 25-26 grader.

0: Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Hei, jeg Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
4: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
5: Mat må vi ha, og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
6: Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her er VG-nyhetene. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet I 4 uker. Gjentakelsesfaren per I dag ikke tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, skriver politiet. Etter vår oppfatning vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, sier Høybys forsvarer Petar Sekulic til VG. Statens vegvesen slår alarm etter 7 dødsfall I trafikken på bare 6 dager. Når dødstallene øker samtidig som vi går inn I sommerens mest trafikerte periode, det umulig å ikke kjenne på uro, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland. FBI etterforsker Argentinas fotballforbund for mulige økonomiske lovbrudd, melder Miami Herald. Granskningen dreier seg om rundt 300 millioner dollar I midler knyttet til forbundet, som skal ha blitt sendt gjennom amerikanske banker, et selskap registrert I Florida og et nettverk av omstridte betalinger. 73% av svensker positive til Norges VM-eventyr, ifølge en ny undersøkelse omtalt av SVT.
1: Flesteparten svarer at de unner Norge suksessen, men det en tydelig forskjell. Menn mer skeptiske enn kvinner, og blant de mest fotballinteresserte det også flere som håper at Norge blir slått ut.
0: Elise Engenvik for VGTV. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger gjør seg klar til folkefest når Norge møter England I VM-kvartfinalen på lørdag. Rogalands avis melder at billetter ble revet vekk på rekordtid. 1000 billetter til arrangementet I Vågen var utsolgt på 6 sekunder. 5000 billetter ved Stavanger konserthus forsvant I løpet av onsdag morgen. Og 4000 gratis billetter til familiearrangementet på Stavanger stadion på Eiganes var hentet ut I løpet av ettermiddagen. Reisende bør merke seg at jernbanen stengt for vedlikehold fra lørdags morgen med buss for tog mellom Stavanger og Egersund frem til onsdag 15. juli, skriver avisen. Rogaland toppet den dystre statistikken over drukningsulykker I Norge så langt I år. 7 personer har mistet livet I drukning I fylket, det viser tall fra redningsselskapet. Samtidig viser en ny undersøkelse at bare halvparten av innbyggerne I Rogaland regnes som svømmedyktige. Redningsselskapet minner om at de fleste ulykker skjer I enkle skallbare situasjoner, og oppfordrer folk til å bruke redningsvest og være bevisste på egne svømmeevner. Og krimteknikere har I flere dager oppholdt seg på en adresse på Ålgård, det får NRK opplyst. Politiets aktivitet på Ålgård henger sammen med at politiet tirsdag ettermiddag fikk beskjed av AMK om at en person var overtatt av helse etter å ha blitt funnet I dårlig forfatning hjemme hos seg selv. Det sier politiadvokat Katrine Monsen til Sandnesposten. Hun forteller til avisen at det ikke noen konkrete mistenkte I saken, og at det fortsatt uklart om skadene skyldes seg ulykke eller andre ting.

0: Vi har tatt turen til Ogna scene, og her sommerstemningen godt I gang, og vi har med oss daglig leder Hans Berge Stokkeland. Hvordan går det her på Ogna scene?
1: Du, det går veldig bra. Vi selger billetter som aldri før, så her må folk være tidlig ute for å skaffe seg billett. Vi ses.
0: Du, hvordan har våren vært til nå?
1: Du, den bare var helt fantastisk. Vi har hatt en enorm økning av salg av billetter og besøk og sånn, så det veldig godt fornøyd med denne. Ja, absolutt.
0: Mange kjekke artister som har vært innom deg.
1: Ja, mye for mye, som pleier å si. Nei, det var ufattelig mye bra, så det får vi tilbakemelding om at det veldig gode artister som kommer.
0: Har det vært en favoritt som har satt ekstra spor denne våren, så du synes?
1: Som jeg synes, ja. Ja, altså det har vært så ufattelig mye bra, men jeg må jo si det når jeg fikk besøk av Graham Bonnet Band, som var ex-vokalist I Rainbow og Michael Schenker Group og Alcatraz. Det var med hjertet mitt som en gammel hardrocker. Så det var show.
0: Amy Bell en skotsk singer-songwriter som kjent for sin varme stemme og sterke låter, og mange husker henne spesielt godt fra duetten med Rod Stewart, I Don't Wanna Talk About It, og hun kom her til Ogna scene hans lørdag 11. juli. Du, til de som ikke vet hvem Amy Bell hvem hun?
1: Ja, du sa det jo for så vidt innleggningsvis, hun var med på litt sånn, jeg vet ikke om det idol-relatert greie i England, men hun jo veldig fremadstormende og vanvittig dyktige, så det blir show.
0: Og så kom hun her til Ogna scene. Hvordan fikk dere henne her?
1: Nei, det var de som tok kontakt. Han som sette opp konserter I Norge tok kontakt og ville ha henne til å spille her. Så det vi veldig stolte av å få besøk av henne. Og der det utsolgt så det bare juling.
0: Men du, hva det med hennes musikk, tror du, så treffer folket her?
1: Nei, det jo nært og ekte, alt det på å si. Det en veldig dyktig vokalist, så litt ned på musikk og litt fart I en del av det også. Så jeg tror det fenger folk flest, altså.
0: Hva kan publikum forvente av denne konserten?
1: Høy trivselsfaktor og vakker musikk.
0: Nå kommer jo hun her, og hvordan passer en sånn en internasjonal artist som Amy Bell inn på Ogna scene?
1: Du, det bare helt utmerket. Hun var faktisk nede og kikte her I fjor som han norske agenten da, og hun var jo ifrå seg av begeistering, så hun gleder seg vilt til å komme ned her og spille. Så det to parter som gleder seg, både meg og hun.
0: Ja, hva betyr det for Ogna scene? Et ganske lite sted å kunne presentere artister fra Storbritannia?
1: Det veldig stas. Vi hører faktisk fra amerikanske artister som har vært her nede at de snakker om dere nede I Amerika til meg, så det veldig gøy. Så det var knallhard jobbing, men vi begynner å sette Ogna scene på kartet både nasjonalt og internasjonalt.
0: Spennende. Det jo en perle her som Ogna scene både utvendig og beliggenheten og sånn som interiøret Hva sier artisterne etter de har vært og spilt der, både om publikum og plassen?
1: Altså, det første når de kom inn døren, så ble det sånn, wow, oi, de har ikke sett noe lignende før, og etter de våre hatt konserter her, så folk veldig godt fornøyde. Altså, vi veldig godt publikum her som lytter til musikken, så det skår vi veldig høyt på. Men de store, veldig godt fornøyde, og de fleste ønsker å komme sterkt tilbake.
0: Ja, hva håper du publikum sitter igjen med etter denne sommerkvelden og på lørdag?
1: Ja, da håper jeg at de sitter igjen med et godt minne og ja, får seg en god musikalsk opplevelse.
0: Ja. Du, jeg så konserten gikk klokka 2, stemmer ikke det? Det tidlig på en lørdag.
1: Ja, det tidlig, men matinee-konserter, som sier på pent, det veldig populært. Altså, da begynner du å åpne døren klokka 12, og så kan folk kose seg med litt pizza og drikke I baren og sånn, og så begynner konserten klokka 2, og så det ferdig til førsteltling, for å si det sånn. Så da vi ferdig til 15:30, så kan vi finne på andre ting etterpå. Det en perfekt lørdag.
0: Med det sagt, lykke til Helge og Hans, fortsatt god sommer. Vi tilbake neste uke, da skal vi snakke om en ny artist som kommer her.

Litt skyer fortsatt i morgentimen i dag, men så har været utviklet seg riktig nydelig. Pent vær og sol, det varslet videre. Nord- og nordvest bris bare for de fleste, fra i ettermiddag opp i frisk bris på kysten lengst i sør. Kikker vi til morgendagen fredag, pent vær, sol, skiftende bris på kysten nordvest bris, som kan øke til frisk bris på ettermiddagen. Fine makstemperaturer fredag opp i 25-26 grader.

0: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil, det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt, vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, bruktbil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
2: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
4: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis isusport.no, og vipps er du med i trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sport.no. Er du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Gjærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
5: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Mens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tiden du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
6: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjævland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

Stavanger gjør seg klar til folkefest når Norge møter England i VM-kvartfinalen på lørdag. Rogalands Avis melder at billetter ble revet vekk på rekordtid. 1000 billetter til arrangementet i Vågen var utsolgt på 6 sekunder. 5000 billetter ved Stavanger konserthus forsvant i løpet av onsdag morgen. Og 4000 gratis billetter til familiearrangementet på Stavanger stadion på Eiganes var hentet ut i løpet av ettermiddagen. Reisene bør merke seg at Jærbanen er stengt for vedlikehold fra lørdags morgen, med buss for tog mellom Stavanger og Egersund frem til onsdag 15. juli, skriver avisen. Rogaland toppet den dystre statistikken over drukningsulykker i Norge så langt i år. 7 personer har mistet livet i drukning i fylket, det viser tall fra Redningsselskapet. Samtidig viser en ny undersøkelse at bare halvparten av innbyggerne i Rogaland regnes som svømmedyktige. Redningsselskapet minner om at de fleste ulykker skjer i enkle skalbare situasjoner, og oppfordrer folk til å bruke redningsvest og være bevisste på egne svømmeevner. Og krimteknikere har i flere dager oppholdt seg på en adresse på Ålgård, det får NRK opplyst. Politiets aktivitet på Ålgård henger sammen med at politiet tirsdag ettermiddag fikk beskjed av AMK om at en person var overtatt av helse etter å ha blitt funnet i dårlig forfatning hjemme hos seg selv. Det sier politiadvokat Katrine Monsen til Sandnesposten. Hun forteller til avisen at det ikke er noen konkrete mistenkte i saken, og at det fortsatt er uklart om skadene skyldes en ulykke eller andre ting.

0: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg. Og kom med deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

Litt skyer fortsatt i morgentimen I dag, men så har været utviklet seg riktig nydelig. Pent vær og sol, det varslet videre. Nord- og nordvest bris bare for de fleste, fra I ettermiddag opp I frisk bris på kysten lengst I sør. Kikker vi til morgendagen fredag, pent vær, sol, skiftende bris på kysten nordvest bris, som kan øke til frisk bris på ettermiddagen. Fine makstemperaturer fredag opp I 25-26 grader.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker som Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det ble litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland, Torshov Sport og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet I 4 uker. Gjentakelsesfaren per I dag ikke tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, skriver politiet. Etter vår oppfatning vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, sier Høybys forsvarer Peter Sekulic til VG. En motorsyklist alvorlig skadet etter at vedkommende skal ha kjørt av veien I Gudbrandsdalen. Nødetater, inkludert luftambulanse, har rykket ut. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. Varmt og fuktig vær, det kan VGs Steffen Stenersen rapportere om fra Miami, hvor Norge og England møtes I VM-kvartfinale på lørdag.
1: Det jo ikke sånn at disse engelskmennene heller ekstremt vant med veldig høy varme der de kommer fram. Jeg tror ikke det noen fordel for noen av lagene, men det kommer til å bli ubehagelig, og det kan jo for eksempel gå ut over litt presspill, litt intensitet I det Norge gjør.
0: Og Erling Braut Haaland stiller på pressekonferanse senere I dag. I studio Andreas Hagen Åkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Her VG-nyhetene. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vi sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Erling Braut Haaland takker landslagssjef Ståle Solbakken for å ha gitt ham rammene han trenger for å prestere på toppnivå for Norge.
1: Man får hylla Ståle så forstår situasjonen sånn I enkelte tilfeller og City så handler det om å vite hva du trenger og være klar for så mange kamper.
0: Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. plass. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Her er VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vy sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France. På etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: glassflaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på Bali.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
5: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: I Rogaland vet vi at ingen dager er helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, er godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
2: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brødet de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.